Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Du lytter nå til Radio Bø.
6: Bingo studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg er jo her. Jeg er så
8: sjelven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 øre per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å komme.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet i Stortinget i dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene i budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter i utlandet for å nå Norges klimamål i 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

En låt fra Eagle Eye Cherry som heter Save Tonight, og med den så sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Kulturnatt på Hurtigrutens hus er et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Og vi skal til Kjersti Akselsen som stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing.

0: Ja, det er noen av sakene vi skal innom de her to timene i god formiddag. Vi har også konkurransen våres bokstavsuppe på plass med 15 bokstaver i dag. Den kan du ringe inn på eller sende sms fram til 12:15. Og i dag så er hintet for å komme fram til løsningsordet legges fram årlig. Legges fram årlig. 15 bokstaver er lagt ut hulter til bulter på Facebook, stokk de om og kom altså fram til et løsningsord. Emily er klar til å ta imot masse telefoner på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så skal Emily få slippe til bak mikrofonen litt ut i dagens sending, og gi deg litt mer sånne detaljer rundt dagens konkurranse. Politiet vurderer i dag om søket etter en savnet mann på Andenes skal fortsette. Leteaksjonen pågikk gjennom tirsdagen, men ble avsluttet på kvelden fordi at det ble for mørkt til å søke videre på en forsvarlig måte. Denne mannen det snakker om er i begynnelsen av 70-årene, rundt 177 cm høy, har blå øyne. Lite grått hår og muligens kvitt skjegg. Det er ukjent hva slags klær han hadde på seg, og han er ofte sett syklende, får vi opplyst fra politiet. Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett denne personen, og tipset kan gis på telefon 02800. Og vi skal straks få det siste i denne leteaksjonen når vi får med oss operasjonssentralen i Nordland politidistrikt direkte her hos oss. Politiet rykket ut til Bø tirsdag kveld etter melding om en beruset mann med pil og bue. Politiet fikk kontroll på mannen og opplyste at det ikke skal være noe trusselsituasjon eller konfrontasjon med andre. I en sekk mann hadde lagt fra seg ble også undersøkt, men politiet fant ingenting mistenkelig. Onsdag morgen er mann fortsatt i politiets varetekt. Det melder bladet Vesterålen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og da skal du få onsdagsvær i Nordland. Det blir vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatte plasser. I Lofoten og Vesterålen liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. For det meste skyer og en del regnbyger. I Troms så blir det nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte plasser. Fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen. Og så kommer nedbøren som snøbyger i fjellet. I morgen torsdag så får Nordland bris omkring nordvest, periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir for det meste skyer, det blir regn og regnbyger. Utover dagen færre byger og lettere skydekke i sør. Vi tar med Troms også i samme farta før i morgen torsdag. Da blir det vest til nordvest, periodevis liten kuling utsatte plasser, om kvelden minking til bris. Så det blir for det meste skyer. Så blir det regnbyger i Troms i morgen, og det blir snøbyger over 300-600 meter. Så har vi hentet inn litt temperatur fra Yr og målestasjonene nå klokka 11. Og da starter vi i Bø og på Andenes med 7 grader. Evenes lufthavn 8, Narvik 6. Vi har Stokmarknes lufthavn og Sortland med 7 grader. Rotvær i Lødingen 8. Solvær lufthavn Helle 9. Leknes lufthavn og innhavet på Hamarøy med 8 grader. Og til slutt så stikker vi innom Myrøy i Øksnes med 7 grader.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og to nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt

0: tilgjengelig. Og nu har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
1: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
2: Ja, du hører altså på formiddagen I Radio Bø, 13 minutter over 11. Musikalsk I dag, så var det god musikk fra Eagle Eye Cherry, og han jo svensk-amerikansk. Og Save Tonight, som du fikk, det jo faktisk en ganske så stor hit. Ja. En verdenshit fra Eagle Eye Cherry, kan vi til og med si. Vet ikke om de der og 1, 2, 3 rumba med Gunn, at vi kan kalle det for en verdenshit, men vi kan kalle det for en Norgeshit I hvert fall, for populær de der, rumba med Gunn, jo klar.
3: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja da, du har jo fått servert litt rumba med Gunn 1, 2, 3 ifra de derre. Ja, det er dagen for statsbudsjettet, folkens, og regjeringens budsjettforslag for 2027 innebærer store utbetalinger til fullføring av samferdselsprosjekter i Nordland. Ny lufthavn i Mo i Rana tildeles 185,1 millioner kroner for testing og klargjøring fram mot den offisielle åpningen 30. september i 2027. Arbeidet med ny lufthavn i Bodø fortsetter med 45,6 millioner kroner og skal etter planen være klar til prøvedrift i 2029. Ordningen med gratis og redusert fergetakst holdes i ro. Samtidig økes kompensasjon til fylkeskommuner for drift av nullutslippsferje med 93 millioner kroner, opp til totalt 231 millioner kroner nasjonalt. Det settes av egne midler til militær mobilitet på E6 Narvik-Setermoen og E10 Bjørnfjell, samt videre oppgradering av Nappstrømtunnelen i Lofoten. Nasjonalt økes budsjettet for drift og vedlikehold av jernbanen til 7,9 milliarder kroner. For Nordlandsbanen og Ofotbanen betyr dette en konkret fornying av spor og utbedring av dreneringsanlegg. Det var litt av det som regjeringen vil gi til samferdsel i Nordland.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss Avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi gå til fylkesvei 7542 mellom Øksnes havn og Høgset i Lødingen, som er stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt fra klokka 7 til 23, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det blir gjennomslepp hver andre time, og nødetatene kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag kveld. Fylkesvei 7566 mellom Vallangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag. Det er skiltet omkjøring, men det er mulig med noe kjøring til eiendommer langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet er ventet å pågå fram til den 27. november. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Dette arbeidet er beregnet å vare fram til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slippes igjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappsida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Dette gjaldt altså E10 og det arbeidet som skjer i Nappstrømtunnelen, det pågår fremdeles for fullt. Tips oss gjerne hvis du ser noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Den låta kom ifra James Blunt på Radio Bø, You're Beautiful. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Nå skal vi gå direkte til operasjonsleder hos politiet i Nordland, Morten Sørensen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du kommer rett ifra et møte dere hadde i politiet i saken. Hva kan du fortelle?
1: Nei, vi fortsetter å gjøre søk, og vi jobber med tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å kunne lokalisere videre søksområder.
0: Hvor er det det søkes i dag?
1: Nei, vi foreløpig har vi ingen aktive søk ute, men vi konsentrerer oss i området rundt Andenes sentrum, småbåthavna og fjellkjedene i nærheten.
0: Ja, dere søker til lands og ikke til vanns?
1: Det er gjort søk langs med strandlinja. Det er ikke gjort søk under vann.
0: Hva kan du si om plan videre for søk?
1: Jeg kan ikke gå så langt inn i plan videre, i og med at vi har gått litt over i etterforskningssporet på det her. Så det er mye etterretning og etterforskning som skal gjøres før vi finner nye søksteiger å gå gjennom.
0: Dere har bedt om tips fra publikum. Har dere fått inn noen interessante tips?
1: Vi har fått inn tips, og de aktuelle vil bli kontaktet og avhørt oppimot saken.
0: Vil dere fortsatt ha tips fra publikum hvis de har noen opplysninger som kan være til hjelp?
1: Ja, det er fremdeles ønskelig at de tar kontakt med oss på 02800 hvis de har tips i saken.
0: Det er altså en mann i 70-årene på Andenes som er meldt savnet. Dere setter jo i gang denne leteaksjonen. I går, det kom vel inn melding fra politiet like før klokka 13. Vet dere noe, har dere noe spor å gå etter noe, hva tid han ble sett sist, denne personen?
1: Jeg ønsker ikke å gå for detaljert inn i sporene vi har, men vi har indikasjoner som gjør hvor vi kan søke.
0: Kan du si litt om den personen, gi litt signalement, hvem er dere leter etter?
1: Ja, det blir jo, gikk ut i media i går med signalement og et bilde ut av han. Det er en mann i begynnelsen av 70-årene, ca. 1,77 høy. Han har blå øyne, grått, lite hår og muligens hvitt skjegg. Vi er ikke kjent med klesdrakta, og han er ofte sett syklende i sentrum av Andenes.
0: Har dere noen formening om hva som kan ha skjedd denne mannen?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Hvordan kommer dere til å jobbe videre i denne saken utover dagen?
1: Det blir å ta avhør ut av de tipsene som er kommet inn, som vi anser som relevant, så vil vi jobbe litt i etterretningssporet for å kunne finne nye søksteiger. Og skulle dukke opp nye opplysninger, da, så er det jo å starte opp igjen leting på land i de aktuelle områdene.
0: Ja, og er det noen som har tips, så er det 02800 som dere skal, som de skal ringe, da, er det så?
1: Det er korrekt.
0: Ja, da sier jeg takk for at du var med oss direkte og oppdaterte oss litt på den saken. Det var Morten Sørensen, operasjonsleder heter det, hos politiet i Nordland, som du fikk direkte her i Radio Bø.

0: You gotta be. Desiree var det på Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi en liten tur innom Studio 2 til Emily. God dag, god dag.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Vi tar det på Fredrikstad-dialekt i dag.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det er helt, helt greit, ja. Jeg vil kanskje ha sagt halais, men ja.
1: Ja.
0: Den er helt grei. Du, vi har jo hatt litt utfordringer med det her DAB-nettet vårt. Ja, ganske lenge nå så har det vært litt utfordringer i Ofoten.
1: Ja, at det har vært litt av det, kanskje mildt sagt.
0: Ja, hva har du tenkt om det?
1: Nei, altså det har jo holdt på en måned nå, har ikke det? 5-6 uker. Og vi har jo fått høre det fra våre lyttere, at det mangler litt. Men nå har vel du noen gledelige nyheter på tur, vil jeg tro.
0: Ja, jeg skal kanskje ikke juble alt for tidlig, men det ser ut som det nå kan bli en løsning i løpet av dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Du vet, vi hadde jo en feil på Fagernesfjellet for noen uker tilbake.
1: Ja.
0: Og så under bingoen forrige mandag, ikke nå sist mandag, men forrige mandag, så ble det feil på en fiberkabel som matet den DAB-senderen vi har på Veggfjellet, og dermed så var plutselig både Narvik og Ballangen fri for DAB-dekning, og det skjedde selvfølgelig rett under bingoen.
1: Typisk.
0: Og så fikk vi jo feil på to reservesendere, så vi måtte jo ha det logistikk å få bytte om og sendt inn til reparasjon. Men nå har jeg altså fått bildet fra montøren i Eltel, som er kommet seg opp på Fagernesfjellet. Ja, for han sleit i går, for da var det ATV-en som streiket opp i bakken. Men du ser et bilde av en ATV som står opp med linken, altså masta oppe på Fagernesfjellet. Det er jo over 1000 meter høyt. Og der har de fått vinter.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Noe mer du vil si om det bildet?
0: Ja, så her er det bildet av en ATV, og så er det kvitt.
1: Det er hvitt, ja.
0: Ja, det er kvitt, kvitt i luften og kvitt på bakken. Men han er kommet seg opp, og han er begynt å jobbe nå med å skifte ut våre DAB-sender i rekke inne på stasjonen.
1: Mm.
0: Så kanskje når vi begynner å nærme oss slutten av dagens sending, så er kanskje den senderen på lufta. Nå skal jo jeg både lage sending, og så skal jeg ha litt kontakt med han, og så skal jeg fjernstyre den senderen, så det her kan jo bli litt artig. Men
1: ja.
0: Vi skal se hva vi får til. Vi ser du hva jeg gjør nå?
1: Ja, krysser fingrene.
0: Jeg krysser alt, alt jeg har for at dette skal gå veien i dag.
1: Ja, for vi har ikke akkurat hatt flaksen med oss.
0: Nei, det er helt, helt utrolig. Altså, to reservesendere skal ta kveld.
1: Ja.
0: Så, men nå begynner vi å føle at det her går etter veien.
1: Altså, det er begrenset hvor mye uflaks vi kan ha, tenker jeg.
0: Ja, ja. Nå må det dekke litt over på andre siden. Det er 7. oktober i dag, jeg vet ikke, hva er du opptatt av i dag?
1: I dag så er det litt sånn en morsom finurlighet, som jeg kaller det.
0: Ok.
1: For det er jo som sagt en verdensdag for alt.
0: Det er det, ja.
1: Og i dag, nå må ikke jeg få latterkrampe, for da får jeg ikke lest.
0: Du er veldig spent på hva som skjer.
1: I dag så er det faktisk National Bathtub Day, altså den internasjonale badekardagen.
0: Den internasjonale badekardagen.
1: Ja.
0: Ja, da skulle man jo ha hatt et badekar. Jeg har bare dusj.
1: Ja, jeg også.
0: Hva du har?
1: Nei, jeg har ikke badekar.
0: Nei, kanskje vi må kjøpe oss en liten sånn stamp i dag.
1: Jeg vet du, jeg drar bare til søsteren min, for hun har badekar.
0: Ja,
1: ja.
0: Bruker du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men tilbudet er der.
0: Ok,
1: ja.
0: Så du kan ringe og si at du en fredags ettermiddag etter jobb, når det er helg, og så bare kan jeg få låne badekar.
1: Ja, da hadde jeg fått ja. Akkurat. Så heldig er jeg.
0: Ok, den internasjonale badekardagen, var det du sa?
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent å høre hva det handler om.
1: Altså, 7. oktober er National Bathtub Day. Ja, du hørte riktig. Det finnes tydeligvis en merkedag for det meste, og 7. oktober er dagen da selveste badekaret får litt ekstra oppmerksomhet. National Bathtub Day er en uoffisiell merkedag, først og fremst kjent fra USA. Og selv om kanskje dette ikke er en av de viktigste dagene i kalenderen, så er det jo en god unnskyldning for å fylle badekaret med varmt vann, finne fram badeskummet og koble av en liten stund. Mennesker har selvfølgelig badet lenge før det moderne badekaret dukket opp. Allerede i oldtiden fantes det avanserte badeanlegg, og romerne ble spesielt kjent for sine offentlige bad. Det handlet ikke bare om å vaske seg, badehusene var også steder der folk møttes, pratet og slappet av. Senere ble private bad og badekar vanligere, men det tok lang tid før eget baderom ble en selvfølgelig i vanlige hjem. I dag tenker vi kanskje ikke så mye over hvor luksuriøst det egentlig er å kunne skru på kranen og få varmt vann rett inn på badet. Og det finnes mennesker som tar bading svært seriøst. Noen vil ha levende lys og rolig musikk, andre fyller badekaret med så mye skum at de nesten forsvinner, og så har vi dem som går i badekaret med mobilen og plutselig oppdager at den avslappende halvtimen har fort blitt til en halvannen time. Men det er også en ting vi nordmenn kan diskutere på National Bathtub Day. Har badekaret egentlig tapt kampen mot dusjen? Dusjen er rask, praktisk og effektiv. Badekaret krever derimot litt mer tid. Til gjengjeld er det vanskelig å ligge og slappe av i en dusj, i alle fall blir det ganske upraktisk. Så dersom du har et badekar hjemme, har du faktisk en liten merkedag å feire i dag 7. oktober. Finn fram et håndkle, tapp i varmt vann og nyt noen rolige minutter. Og har du ikke badekar, nei, da får du nesten ta en ekstra lang dusj og late som.
0: Ja, det kan man jo gjøre. Ja. Og da badekar, det er jo godt å legge seg i badekar.
1: Det er det.
0: Jeg er veldig glad også i bading sånn generelt, sånn badeland og sånn.
1: Mm.
0: Det er vanskelig også i det badelandet. Ja, da storkoser jeg meg.
1: Da er tent på sitt beste.
0: Ja, da er jeg på det beste. Nei, men veldig bra. Da er det bare å nyte denne spesielle dagen. Du kaller den også for National
1: Bathtub Day.
0: Bathtub Day.
1: Ja.
0: Ja, den er grei.

0: En kjent og kjær stemme. Kari Bremnes, er du nord? Så er det en lytter, Emily i Lødingen, som har fått med seg at det foregår ting på Fagernesfjellet. Du har fått inn en tekstmelding her.
1: Det har jeg, og den lyder som følgende. Du må holde opp det bildet til mikrofonen slik at lytterne kan se det. Jeg hører jo på 106,8 stereo i Lødingen, og jeg har fargebilder, klovne-emoji. Men jeg skal sjekke DAB. Nei, foreløp, ikke noe foreløpig. Humoristisk fra meg, Kristoffer Briggs i Lødingen.
0: Ok, Kristoffer Briggs og alle dere andre lyttere. Nå holder jeg bildet mot mikrofonen, så dere som har fargefjernsyn på radioen deres, dere ser bildet fra Fagernesfjellet der det jobbes med DAB-nettet til Radio Bø. Dere ser at det er et bilde med en ATV og kvitt i luften og kvitt på marka.
1: Herlig.
0: Jeg tror vi får det fram på radio.
1: Ja, det er utrolig. Det. Jeg tror alle ser det nå, ja. Hvertfall hvis de har stereo.
0: Ja. Ikke verst, ikke verst. Takk for den meldingen, Kristoffer Briggs i Lødingen. Og forhåpentligvis, Kristoffer, så vil du og mange andre lyttere høre Radio Bø på DAB igjen i Ofoten i løpet av dagen. Det er jo sånn at den Fagernesfjellet er jo en veldig bra sendepunkt, så den når jo faktisk til deler av Lødingen også.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gjør at de kan ta inn Radio Bø på DAB der.
1: Det er ikke verst.
0: Men da er det godt at noen har også FM å høre på, og så er vi jo på nettradio som en god reserveløsning, spør du meg. Er du klar for litt konkurranse på lufta til lytterne?
1: Absolutt.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, så var planen egentlig å ha en diger konkurranse i dag. Vi kan bare advare dere, vi har flyttet den til i morgen. For hva har du på gang i morgen, Emily?
1: Nei, altså nå har jo jeg koset meg veldig. Jeg har jo fått litt innspilt fra noen lyttere at nå er det på tide. Det har vært lenge siden det har vært en vanskelig ennå. Og noen lyttere er jo veldig skal ha det vanskelig.
0: Okay.
1: Så jeg har føyet meg til folket, og i morgen så kan jeg avsløre at det blir et ord på hele 24 bokstaver.
0: Ja. Og da er det noen som kanskje fikk hakeslepp nå og tenk at der er jo på han igjen. 24 bokstaver, det har vi, det må det vel være en ny rekord igjen.
1: Ja, jeg har vel 23, og Frøydis har 22.
0: Ja.
1: Så i morgen så blir det 24, men altså, det er jo lytterne som pusher oss her.
0: Ok.
1: Ja,
0: ja.
1: Så vi bare gjør som de sier vi.
0: Mm. Og så kan dere få spekulere helt i morgen hva hintet blir på det her fantastiske ordet på 24 bokstaver.
1: 24 bokstaver,
0: ja. Ja, det her, det tar helt av. Men den skulle egentlig på lufta i dag, men så tok vi og bytte litt om, for vi fant ut at det var greit å kjøre noe annet i dag. Passet, ja, nå skal jeg ikke si så mye rundt det, for dere kanskje røper for mye og prater for mye. Nei, vi skal være litt forsiktig. Så det ble 15 bokstaver i dag.
1: I dag så ble det 15 bokstaver, og da bare fyrer jeg løs,
0: ja.
1: Vi begynner med D for Delta, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, T for Tango, E for Echo, J for Juliet, T for Tango, A for Alfa, og E for, nei, og E for Echo, T for Tango, B for Bravo, U for Uniform, S for Sierra og T for Tango.
0: Ja, det er 15 bokstaver, det er jo litt å holde styr på det også. Da tror jeg hiver meg rundt i full fart her, og så skal jeg ta jente og gutten av en annen kvær.
1: Bare glede deg til det i morgen.
0: Ok, du får prøve å følge litt med om det blir rett, og så skal jeg prøve å ikke bruke samme navn da. Det her kan jo bli artig. Vi starter med D, Dorte. Og så får vi S, Sigurd. Og så blir det T, Tora. Og så får vi S, Sigvart. Så blir det T igjen. Da tar vi jo Toril. Og så blir det E, Erik. Og så blir det J, Jane. Så får vi T, da tar vi Tanja. Og så blir det A, Arne. Og så blir det E, da sa Erik, da må vi si
1: Erik.
0: Erik. Nei, altså, ja, Erik eller Erik. Ok, du godtar det.
1: Jeg godtar
0: det. Okay. Så blir det en T igjen. Og nå har vi sagt både Tanja og Toril, har vi det? Trine. Det her går trekt. B, Bertil. U, Unni. S, Sander. Og T igjen i all verden.
1: Tale.
0: Tale. Ja. Takk.
1: Vil du ha dommen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Terningkast.
1: Altså dette her ble terningkast 5.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men fordi den på J og T så sa du 2 jentenavn etter hverandre.
0: Jeg gjorde det, ja. Ja. Det ser du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller så pleier du å ha perfekt rekke.
0: Ja, det ser du.
1: Ja. Ja.
0: Nei, da kan det ikke bli 6. Terningkast 6. Ja, det ser du. Nei, men da, den er grei. Vi lar den stå. Vi skal ikke ta den på nytt igjen, for da bruker vi opp tida her.
1: Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut i dag også. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg jo. Og da, du kan delta helt frem til klokken 12.15. Jeg glemte jo å si hva premien på fredag er, og det er jo en pakke med flakslodd. Gårsdagens løsningsord var så mye som kjøkkenmaskin, og hintet på dagens løsning er at det legges frem årlig.
0: Mm-hmm. Du skal frem til noe som legges frem årlig.
1: Det skal jeg.
0: 15 bokser da. Nei, men du skal få lov å snakke i taletutten, du.
1: Jeg får gjøre det.
0: 7611 4050, 7611 4050, der treffer du henne Emily, og du kan også sende henne løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Delta i konkurransen frem til 12:15, og så finner du selvfølgelig hele greia på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Konge på bygda het sangen, Halva Priset fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og så er det sånn at Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Og dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Og med oss nå på telefon så har vi seniorrådgiver i NHO Nordland, han Lars Fredrik Martinussen. God formiddag til deg, Lars.
1: God formiddag.
0: Ja, rapporten foreslår både prisøkning og ta flere ruter ut av ordningen. Hva er din aller største bekymring for disse forslagene, hvis det blir en realitet?
1: De forslagene som kom i rapporten var jo todelt. Det ene var å videreføre i hovedsak dagens tilbud, og det andre var et såkalt effektiviseringsalternativ. Bekymringen vår, hvis det alternativet hadde blitt tatt videre, er jo selvfølgelig at tilbudet for bedrifter og for fastboende ellers ute i distriktene i Nordland og i Nord-Norge hadde blitt dårligere enn i dag. Det hadde blitt vanskeligere å drive næring, litt vanskeligere å bo ute i distriktet. Vi trenger fotruten for å reise både til fylkeshovedstaden og til Oslo. Og dette er jo våres nærmest kollektivtransport som vi må ta godt vare på, og bedre enn det som var foreslått i det alternativet i rapporten.
0: Ja, dere viste at rute som Mosjøen, Bodø og Stokmarknes, Tromsø har en 80-90% fulle fly. Så dere reagerer på at departementet skal kutte i ruter som åpenbart og er ja, nesten stappfulle da?
1: Ja, rapporten visste jo også at det er et stort behov for disse rutene, og det er, som du peker på, høyt belegg. Og det er jo også årsaken til at vi må jo melde nå at vi har vunnet frem med det kravet. Nå har samferdselsministeren Gunnar Atna meldt at det alternativet med å legge ned ruter, det er lagt i skuffa, og så går vi videre med rapporten for øvrig og ser hvordan vi skal utvikle tilbudet for neste år. Så vi er veldig glad for å ha fått gjennomslag for det.
0: Mm. Men du sier noe om at dere kjenner dere ikke igjen i departementets beskrivelse av behovet. Hva er det bedriftene i Nordland faktisk forteller deg og hvordan flytilbudet fungerer for de i dag?
1: Det som ligger til grunn for forslaget er jo et såkalt transportstandardkriterier, og det er jo kriterier som innebærer hvor lang tid det skal ta å reise ulike plasser, for eksempel til Oslo sentrum, til fylkeshovedstad, til et universitetssykehus og så videre. Det er jo ingenting i de kriteriene der som sier noe om næringslivets behov, hverken for å få inn folk, eksperter på utstyr eller på andre ting, eller ut folk som skal drive næringsvirksomhet. Så bedriftene sine behov er jo ikke lagt til grunn egentlig i den utredningen, og vi synes heller ikke at bedriftene har vært involvert systematisk i arbeidet med rapporten. Så dette kommer vi til å adressere den høringen som er nå, og som har frist 15. desember, med at næringslivets behov blir tatt inn og blir vurdert. Det er jo vår jobb.
0: Det er vel sånn at rapporten legger opp til et stort prishopp, samtidig som en skjermingsordning for fastboende og lokalt næringsliv fortsatt henger litt sånn i luften. Hva vil skje med verdiskapningen i nord hvis billettene blir betydelig dyrere?
1: Nei, vi ønsker jo at vi viderefører et prisnivå som gjør det mulig og attraktivt. Og så det er mobiliteten i Nordland og i Nord-Norge som er viktig. Det at folk kan flytte på seg, det understøtter både bedriftene sin verdiskapning, og det gjør det attraktivt å bo i Nord-Norge. Og da må vi ha et tilbud med nok plasser, med attraktive avganger, med god korrespondanse, og så må vi ha et prisnivå som er fornuftig. Nå har de foreslått for noen dager siden at det skal komme en sånn beboerordning da på høring i løpet av siste del av oktober nå. Også den med høringsfrist i desember. Og så får vi nå se hva som kommer da. Vi er opptatt av at den ordningen blir utformet i tråd da med både bedriftene og fastboens behov da. Så det er litt sånn, det henger i lufta, som du sier, dette med prising og prissystem, hvordan det skal være. Så.
0: Nå er høringsfesten altså 15. desember. Hvordan vil NHO Nordland nå involvere medlemmer og tillitsvalgte i hele fylket før fristen og før svaret leveres?
1: Det er klart, dette med samferdsel og flyrute særlig, det har vi jobbet tett med medlemmer våre og tillitsvalgte styret gjennom Nordland over lang tid. Så dette jo posisjoner som ganske godt definert, og så kommer vi til å forankre og utforme og forankre det høringssvaret fremover, frem mot 15. desember på en særskilt ordinær måte. Så vi opptatt av at bedriftene skal bli hørt, og den jobben har vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagssendingen i Radio Bø. Det var han Lars Fredrik Martinussen, som da seniorrådgiver i NHO Nordland. Du lytter til Radio Bøs formiddagssending, og her hos oss så skal vi straks ha nyheten når klokka blir 12. Vi skal si litt om hva vi har å by på i våres neste time. For vi skal jo kjøre frem til klokka blir 13. Vi skal innom Kulturnatt på Hurtigrutemuseet, et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Kjersti Akselsen, hun stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing. Vi skal ta en telefon til Kjersti Akselsen. Det blir altså i neste time her hos oss. Men akkurat nå så skal du få de siste nyheten.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var musikk fra Münchener Freiheit. Every Time heter låta. De skiftet vel navn til bare Freiheit etter hvert, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, da har du fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake i din radio fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi kjører frem til klokka 13. Statsbudsjettet er det sikkert mange som er opptatt av i dag, og vi registrerer det at under statsbudsjettet så kom det frem at man vil gi Helse Nord spesielt tilskudd i statsbudsjettet, og det går ut på at regjeringen foreslår å bevilge 222,5 millioner kroner i tilskudd til å rekruttere og beholde personell i Helse Nord. Det er fordelt på Helse Nord sitt geografiske område som dekker Finnmark, Troms og Nordland. 159,7 millioner kroner foreslår regjeringen å bevilge til beredskapstilskudd for å opprettholde akuttilbud i Helse Nord. Og regjeringen foreslår å bevilge 102,6 millioner kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Vil gi Helse Nord spesielt tilskudd altså i statsbudsjettet. Det hørte du litt om akkurat nå, hva det går ut på. Vi følger jo litt med i det som skjer, og hva som kommer med opplysninger fra statsbudsjettet utover dagen. Det ble jo lagt frem klokka 10 i dag. Vi får komme tilbake til statsbudsjettet akkurat nå, så skal du få et værvarsel.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel. Og polarkraft.
0: Og i Nordland så blir det i dag vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatte plasser i Lofoten og Vesterålen oppe i liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø, og så blir det for det meste skyer og regnbyger. I Troms nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte plasser, fra ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen, og så blir det snøbyger i fjellet. Temperaturer fra målstasjonene, så vi henter inn fra Yr klokka 11 i dag. Da har vi Andenes og Bø med 7 grader. Evenes Lufthavn 8, Narvik 6. Så har vi Stokmarknes Lufthavn og Sortland med 7 grader. Rotvær i Lødingen 8. Solvær Lufthavn Hellen, det er vel de som har den høyeste temperaturen i dag, med 9 grader. Så ligger det på 8 grader ved Leknes Lufthavn og innhavet på Hammarøy. Og til slutt så er det Myre i Øksnes med 7 grader. Så ikke to siffra i dag noen plasser på denne oversikten. Og så vet vi jo det at det meldes om litt kjøligere vær fram mot helga.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Ja, dette med været og at det blir en kjøligere værtype, har sett litt nærmere på det faktisk her under den lille pausen. I Bø så er det snakk om på natterstid ned mot 0 grader. Går vi til Narvik for eksempel, så er det snakk om ja, ned i minus 2 grader på fredag og lørdag i Narvik. Så ja, vi går mot høst og kanskje litt sånn vinterlig forhold. Vi får se hvor langt ned ned nedbøren kommer som i form av snø da. Ser vel ut som det går i det meste i regn fremover da, men i hvert fall kjøligere og ja, lavere temperaturer der ute. Nå skal vi skru tida tilbake til 1982, et populært band fra Vesterålen. Ja, de hadde medlemmer både fra Bø og Sortland, sånn, for å ta det litt sånn, i full fart. Også hovedvokalisten da, det var jo da Marit Endresen, January snakket vi om, tilbake til 1982. Her skal du få låta Don Juan, January.

0: Fra albumet Troll i eske, som kom ut i 1982, January, med Marit Endresen i spissen, Don Juan fikk du her på Radio Bø. Har du hevet deg med på dagens konkurransebokstavsuppe? Ja, hvis du er veldig snar og nå løser dagens suppe med 15 bokstaver, så kan du være med. Da må du være lynkjapp. Hintet i dag legges frem årlig. Og her kan du stikke av med fine premier. Du kan velge mellom vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo. Vi har bingo-blokk som du kan stikke av med, eller sånne Radio Bø-trykketusjer. Og vi har en pakke med flakslodd som en ukespremie. Den skal vi dele ut på fredag. Det er altså 15 bokstaver i dagens suppe. Det er DSTSTEJTAETBUST. Legges frem årlig litt hjelp på veien. Skynd deg å ringe Emily på 76 11 40 50, 76 11 40 50, så får du være med nå. Vi har gått litt over tida, men hvis du er veldig rask før du tar trekningen, så får du være med. 76 11 40 50, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi skal til fylkesvei 7542 mellom Øksneshavn og Høgset i Lødingen. Der er det stengt på grunn av asfaltarbeid, og veien er stengt fra klokka 7 til 23 onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det blir gjennomslepp hver andre time, og nødetatene kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig da på fredag kveld, heter i meldingen fra veitrafikksentralen. Fylkesvei 7566 mellom Ballangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag, og det er skilt omkjøring. Men det er mulig for noen å kjøre til eiendommene langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet venter å pågå frem til 27. november. Og så går vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Og da er det stengt i begge retninger, men det er skilt omkjøring. Og arbeidet beregner å ta og vare frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som fortsatt er stengt. Der pågår det veiarbeid. Ja, det var det vi hadde i denne runden fra trafikken, men skulle det nå skje et eller annet der ute som du mener at våre lyttere kan få beskjed om, så

0: Så vi formidler ditt trafikkmelding hvis du ringer den inn på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Kjenn du direkte til Emily. Hun noterer ned det du måtte ha på hjertet. Eller en tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
4: 06800.
5: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Musikk fra Tromsø-jenta Lene Marlin, Sitting Down Here, fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Og da skal vi inn i studio til deg, Emily, og det skal handle om kulturnatt på Hurtigrutemuseet, har jeg forstått.
4: Ja, for 13. november så blir det kulturnatt på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Da skal museet fylles med kunst, kultur og forskjellige aktiviteter, og det er gratis å være med. Men hva er egentlig kulturnatt, og hva kan folk forvente seg? Det skal vi høre med Hanne Gravrok om nå, som er leder ved Hurtigrutemuseet. Hallo, Hanne.
5: Hallo!
4: Ja, altså kulturnatt på Hurtigrutemuseet er jo ganske nytt. Hva kommer folk til å møte?
5: Ja, det er helt nytt. Det er et unikt konsept som gjøres mye i de større byene, men nå tar vi det til Stokmarknes og skal fylle Hurtigrutemuseet med konserter, kultur, overraskelser, marked og opplevelser i hele museet.
4: Mm. Hvor kom denne ideen fra, Hanne?
5: Jeg må innrømme at jeg hentet den litt fra Bodø, der jeg egentlig er fra. Men der er jo kulturnatt enormt stort og trekk over 20 000 mennesker. Men det er liksom denne magien i mørketida og i førjulstida som jeg hadde lyst til å prøve her. Og nå har vi vært veldig heldige og fått med oss fantastiske artister og kunstnere på det her prosjektet. Og vi har et næringsliv som har gjort det mulig, sånn at vi får det til allerede i år.
4: Mm. Og kan du røpe litt om programmet, altså hvilken kunstnere, aktiviteter og opplevelser blir det?
5: Absolutt, det kan jeg. Det ligger ute på hjemmesiden vår nå, men billettene slippes da i morgen klokka 12. Men jeg kan si at Thomas of Norway, som er dansekunstner og koreograf, sammen med Nikolai Endresen Dahl, som er cembalist, har laget en performance som da skal fremføres i lasterommet på MS Finnmarken. Så skal vi ha besøk av fire folk. De skal da spille i røykesalongen i skipet, og så er det distriktsmusikere. Og så er det Stokmarknes blandet kor, og så har vi skuespillere fra Neshallerevyen. Vi har litteraturlaget som har skrevet tekster til dette arrangementet om kystkultur. Og ellers har vi mange overraskelser på lur, i tillegg til markedsplassen som utstillerne skal stå på og selge sine varer.
4: Dette her høres ut som et fullpakket program, og du nevnte jo billetter, men billettene er gratis, er de ikke det?
5: Jo, de er gratis. Her gjelder det å hente seg billett i morgen klokka 12. For når det er fullt, så er det fullt. Vi slipper 200 billetter i hver pulje. Det to innslapp denne kvelden. Det ene innslappet fra 7:30, og det andre innslappet fra 9:00 denne kvelden. Så man må hente seg billett. Man kommer ikke inn her uten billett. Så i morgen forventer jeg at de blir revet bort fordi at de gratis. Mm. Og så kan man også kjøpe seg en matbong, sånn at vi vet hvor mye mat vi skal lage. Så dette må folk bare følge med på Hurtigrutemuseet sine hjemmesider på. Det blir også markedsført på våre Facebook og Instagram i morgen.
4: Ja, og hvor det de billettene kommer til å ligge? Det på Hurtigrutens hus, Hurtigrutemuseet?
5: Nei. Nei. Det ikke, dette har ikke noe med Hurtigrutens hus å gjøre. Nei. Det ligger på Hurtigrutemuseet. Hvis man googler Hurtigrutemuseet, så vil man komme rett til landingssiden, og da er det bare å gå inn der og finne seg en billett, hvis det ikke blir fullt da. Så vi håper at vi fyller opp huset denne dagen. Det det som målet.
4: Mm. Og du sier at det jo for å skape aktivitet og lys i mørketiden, og så har dere jo samarbeidet med Hurtigrutemuseet, Hadsel kommune og Hadsels næringsforening. Hva tilføyer de forskjellige aktørene her?
5: De tilføyer veldig mye. Hadsel kommune stiller jo både med personell i denne arbeidsgruppa. Vi er tre personer, tre damer som har jobbet frem dette konseptet, og vi representerer jo da de tre aktørene. Så det alt fra ekspertise i forhold til hvordan man bygger og lager en god markedsplass for utstillere. Der har vi med oss Tonje Vestgaard fra Hadsel Næringsforening, og så har vi jo kultursjefen i Hadsel kommune, Stine Sivertsen, som med på den faglige delen i forhold til artister og program. Og så har nå jeg alt det merkantile som foregår på Hurtigrutemuseet.
4: Ja. Og dette her tenkt som en engangskveld, eller håper dere at kulturnatt kan bli en tradisjon?
5: Jeg håper jo at det kan bli en tradisjon i aller høyeste grad. Og så kanskje det blir litt sånn i Bodø at det startet litt i det små, og nå dette et kjempestort arrangement som jeg sa trekker over 20 000 mennesker hvert år. Det har vi vel ikke kapasitet til her, men det kan jo vokse ut av Hurtigrutemuseet. Kanskje blir det kulturnatt i Hadsel, og kanskje blir det også kulturnatt i Vesterålen på sikt. Mm. Så det hadde jo vært en drøm å få lov å være med og starte noe som kan bli noe større.
4: Dette her høres jo helt fantastisk ut, og datoen altså 13. november, to puljer, og billettene blir lagt ut i morgen klokka
5: 12.
4: Klokka 12, ja. Da det bare å løpe ned til Hurtigrutemuseet og skaffe seg en billett, vil jeg tro.
5: Ja, du springer ikke ned fysisk, vi selger ingen billetter fysisk, det er gratis, og det må hentes digitalt på hjemmesiden vår.
4: Ja, ja men det høres helt fantastisk ut. Hanne, vi ønsker dere masse lykke til, og takk for at du tok praten med oss her i Radio Bø.
5: Bare hyggelig, da får dere en fin dag.
4: Takk det samme, ha det.
5: Takk, ha det.

0: for noen år tilbake så ga Ketil Olsen ut en CD med litt sånn sollåter, men da en soloutgivelse. Dette var sollåta Evig ung. Men da skal vi gå fra han Ketil Stokkan til han Dagfinn Olsen, FrPs stortingsrepresentant fra Nordland. God formiddag til deg, Dagfinn.
1: God formiddag, ja.
0: Du har vel kanskje ikke gitt ut så mye musikk?
1: Nei, men jeg har jo en skjult karriere bak meg som trommeslager i Sakalina Band, men det begynner å bli noen år siden.
0: Ok. Ja, nei, men det er ikke så dumt.
1: Så det er en sånn fun fact som Dagfinn, han var 15,5 år gammel og var trommeslager i Sakalina Band.
0: Det var jeg ikke klar over. Det er greit å få det også fram i lyset.
1: Ja da.
0: Ja, men det skal handle om statsbudsjettet, og du er jo opptatt av samferdsel, og du går ut og sier at du er skuffet over statsbudsjettet. Hva er det du synes som ikke er bra, eller er det noe bra i det hele tatt?
1: Ja, det kan man jo se, selvfølgelig. Hvis man ikke sier at det er noe som er bra, så er det da man blinde for egne tanker. Men det som, sett fra et nordlands perspektiv, så er det så enkelt at det her er med tydelighet, så ser vi at vi har fått en samferdselsminister fra Oslo. Det er distriktene som er tapere. Det legges opp til samferdselsprioriteringer rundt byområdene, jernbane massevis, mens i Nordland så som vi har behov for trygge veier og rassikring og bedre fremkommelighet, så er det vanskelig å se at regjeringen har forstått at landet faktisk går så langt nord. Så det er klart at sånn sett, og for eksempel på veier, så ser vi jo det at det er lagt opp til en økning på 2,5%. Når da man legger opp til at prisstigningen i Norge til neste år skal være 2,7%, så skjønner alle at det er en reell nedgang for drift og nyinvestering på vei. Vi ser jo også at det legges opp til at bilisten skal betale en større del av kollektivtransporten rundt omkring i de sentrale strøk gjennom drivstoffavgifter og bompenger, etc. etc. Det fortsetter bare. Og vi ser også at flyavganger, som man har etterspurt flere av, både fra Lofoten, Vesterålen og Helgeland, det kommer det ikke, fordi at det er ikke penger til. Det er knapt penger. Det er litt mer enn prisstigninger. Og for oss som bor da i Nordland og svært avhengig av havne og farleder, så er det faktisk enda mer skremmende. Så det er det at man nå ser at staten straffer oss for at Stortingets flertall har tvunget Arbeiderpartiet i kne om å investere i statsskipstunnelen. For man legger opp til at man skal sette nesten 1,1 milliard til stadtunnelen. Men for å få det til, så tar man ned 253,4 millioner i tiltak i resten av landet, og da er jo selvfølgelig Nordland et fylke som har 25% av Norges kystlinje. Vi blir jo rammet av dette.
0: Ja, så du mener at det går utover folk i nord?
1: Det kommer til å gå utover folk i nord, folk i Nordland, definitivt, fordi at man nå ser at man gjør investeringene der hvor det bor folk flest, og gjerne rundt Oslo-Gryta.
0: Mm. Så du er skikkelig skuffet i dag over det som er lagt fram?
1: Ja, det hadde jeg faktisk ikke trodd, og det som overrasket meg mest, det var akkurat det at man ikke faktisk klarer å fange opp prisstigningen en gang, slik at man klarer å holde det nivået som man i hvert fall har hatt i året som er gått, og likeledes at man kutter da på prosjekter som er nødvendige i et fylke som Nordland innenfor kyst, eller havner og farleder.
0: Mm. Så du tenker at statsbudsjettet viser med all tydelighet at vi har en samferdselsminister fra Oslo, og at distriktene blir tapere?
1: Ja da, det har vært påpekt over tid at man mener at vi er tapere, og nå er det definitivt, og da er det selvfølgelig lett å bare kan si det som at samferdselsministeren er fra Oslo og skjønner faktisk ikke hvordan dette landet er skrudd ihop, og at vi har behov, vi som bor her vi bor, og det mener jeg at regjeringen ikke etterkommer i et sånt budsjett.
0: Mm. Og hvordan vil dere i FrP, det skal jo godkjennes, hvordan vil dere jobbe fremover nå?
1: Nei, altså fra vårt ståsted så mener jeg det er jo viktig å sørge for at det i hvert fall er en vekst innenfor for veier og altså vedlikehold og nybygging av vei som gjør at vi som er avhengige av den type infrastruktur opplever også at vi blir varetatt. Så det er helt det vil være på vår vakt, på vår måte så vil vi komme til å selvfølgelig sette inn mer penger i det. Og så er det ikke noe tvil om at vi vil komme til å i vårt budsjett også se på dette med bilrelaterte avgifter som gjør at det skal det skal være slik at det skal ikke være en utgiftspost å bare bli kastet over på også. Hvis du ikke har en god nok pengbok, så kan du ikke bo i Nordland. Det er det vi er nødt til å se på. Og det siste er jo selvfølgelig at sånn så havner og farleder det her, så vi er nødt til å sørge for å få på plass de pengene som gjør at ikke resten av kysten blir rammet, fordi at Stortinget har valgt å prioritere statsskipstudiet.
0: Da sier tusen takk for at du var med oss og kommenterte statsbudsjettet. Dagfinn Olsen, FRP's stortingsrepresentant fra Nordland, han er skuffet over statsbudsjettet, og spesielt når det gjelder samferdsel.

0: En mann du tykte om, og det var Bo Kaspers Orkester på formiddagen i Radio Bø, der vi nå, Emily, skal ta oss en tur til flotte, fantastiske Henningsvær i Lofoten, for det er fint der.
1: Ja, og så en litt sånn gladsak, fordi Kjersti har bodd i Henningsvær i 30 år, og beskrives som en som stiller opp, tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Nå har Kjersti Akselsen fått et tydelig bevis på at innsatsen blir satt pris på, for hun er kåret til årets henningsværing.
0: Oi, oi, oi. Fantastisk.
1: Ja, og med oss har vi Kjersti nå. Hallo.
2: Hei.
1: Men du er ikke i Henningsvær nå, hvis jeg ikke tar helt feil?
2: Nei, akkurat nå setter jeg sola i Lagos i Portugal på en ukes ferie. Ja,
1: ikke sant, jeg ser det. Det er noen som har det.
2: Ja da.
1: Men til vanlig så bor du i Henningsvær.
2: Jeg bor i Henningsvær, ja. Det gjør jeg. Jeg jobber i Svolvær de siste årene, men jeg bor i Henningsvær. Det har jeg gjort i 30 år.
1: Ja, men du er ikke derifra?
2: Nei, jeg er fra Verdalen, så jeg er trønder da, men jeg forvillet meg opp på en sesongjobb for 30 år siden. Så.
1: Ja, ja, vi er flere som har forvillet oss opp til nord.
2: Ja.
1: Og nå er jo du blitt kåret til årets henningsværing. Fortell litt om det, Kjersti.
2: Ja, det er jo en ære å bli kåret til årets henningsværing. Det er jo fjerde året denne prisen deles ut på en sånn stor innbyggerfest vi har for alle som bor i Henningsvær, både nye og gamle innbyggere. Så det er en stor ære å få den prisen.
1: Mm. Hadde du noen mistanke om at den kom til å falle på deg?
2: Nei.
1: Nei,
2: hadde ikke det.
1: Og du har jo nå bodd der i 30 år, og når var det Henningsvær gikk fra å være stedet du flyttet til å bli hjem?
2: Det gikk rimelig fort, egentlig. Jeg følte meg hjemme i Henningsvær fra dag 1. Så det, etter et år så hadde jeg egentlig kanskje bestemt meg at jeg, her skulle jeg være.
1: Mm.
2: Så siden har jeg blitt.
1: Ja, og folk skryter jo av deg, beskriver deg som en som stiller opp og tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Hvordan føles det å høre sånne ord om seg selv?
2: Rørende. Det er litt rart å tenke på at folk tenker det om meg. Jeg gjør jo bare det jeg synes er artig.
1: Ja, og så beskriver du Henningsvær som en hel verden. Hva mener du med det?
2: Nei, det er jo folk fra hele verden, og vi er jo urban. Vi er jo bare 500 som bor i Henningsvær, men vi klarer å få til så mye i fellesskap. Vi har førjuleseventyret som starter nå 31. oktober og varer helt frem til jul. Vi har Kodstokk, vi har trevarefest og masse andre aktiviteter. Så det, og alle bidrar, om du kommer fra New Zealand eller England eller Henningsvær, så bidrar du.
1: Mm. Så det er masse som skjer. Ja, det er masse som skjer fremover da.
2: Ja. Det er vi helt på å planlegge førjulseventyret nå, og det starter jo nå slutten av oktober og varer helt til 20. desember, og da er det bare for alle å komme og besøke oss. Det er aktiviteter i helgen, og det er quiz og musikk, og butikkene er pyntet og klar til jul og førjulstid og nissa, og ja, alt mulig. Og så er det jo Kodstokk i pinsen som vanlig, og det er jeg med på. Så nei, det skjer mye.
1: Ja, og du står liksom sånn midt oppi alt.
2: Ja.
1: En ekte ildsjel.
2: Ja, men det er artig.
1: Mm. Var det en spesiell person som fikk deg, som tok deg under vingene når du flyttet oppover?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei. Fordi du beskrives jo... Ja, fortsett.
2: Ikke noen spesielt sånn, men Henningsvær i seg selv. Hvis man gir litt, så får man jo litt tilbake, så det... Ja.
1: Mm. Fordi det er jo blitt sagt at du er veldig flink til å inkludere nyinnflyttere. Hvorfor er det akkurat så viktig for deg?
2: Nyinnflyttere er jo med å bygge det samfunnet vi ønsker å ha, og den inkluderingen og tilgjengeligheten som Henningsvær er da. De er jo med å skape våre samfunn, så det er jo viktig å ta vare på dem på like linje som dem som er ektefødd og oppvokst i Henningsvær, så alle er jo superviktig for et så lite samfunn for å få hjulene til å gå rundt.
1: Ja, det høres jo veldig bra ut, og hva, altså, bortsett fra julemarked og sånn, hva skjer fremover for årets Henningsværing?
2: Ja, du skal jo være her nede i Portugal i uka, og så skal jeg hjem, og så skal vi kjøre en quiz på klatrekaféen den lørdagen etter jeg kommer hjem. Og så det jo planlegging av alle de her aktivitetene, begynne å boke musikk til Kodstock i lag med Hans Sverre, og ja, det masse, masse som skjer.
1: Og helt til slutt, Kjersti, så skal du få lov til å dra tilbake til solen. Nå som du offisielt årets Henningsværing, følger det noen ekstra plikter med titelen?
2: Nei. Det er bare å fortsette å gjøre det man har gjort, så tenker jeg man innenfor rammen.
1: Ja, det høres bra ut. Igjen, masse gratulerer til deg, og kos deg i Portugal på ferie.
2: Tusen takk, så håper jeg alle som hører på Radio Bø kommer inn med oss i førjulstida.
1: Vi får håpe. God ferie.
2: Det er
1: ha det bra.
2: Takk, takk. Ha det.

Musikk fra Bradley Simpson og Carpet Burn fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Og da det sånn at denne sendingen faktisk snippsnapp snute ute. Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen, vi sier kort og godt takk for følge og på gjennom i morgen. Ha det!

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobson.no

0: til.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording. Du lytter nå til
1: Radio Bø. Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

En låt fra Eagle Eye Cherry som heter Save Tonight, og med den så sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Kulturnatt på Hurtigrutens hus er et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Og vi skal til Kjersti Akselsen som stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing.

0: Ja, det er noen av sakene vi skal innom de her to timene i god formiddag. Vi har også konkurransen våres bokstavsuppe på plass med 15 bokstaver i dag. Den kan du ringe inn på eller sende sms fram til 12:15. Og i dag så er hintet for å komme fram til løsningsordet legges fram årlig. Legges fram årlig. 15 bokstaver er lagt ut hulter til bulter på Facebook, stokk de om og kom altså fram til et løsningsord. Emily er klar til å ta imot masse telefoner på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så skal Emily få slippe til bak mikrofonen litt ut i dagens sending, og gi deg litt mer sånne detaljer rundt dagens konkurranse. Politiet vurderer i dag om søket etter en savnet mann på Andenes skal fortsette. Leteaksjonen pågikk gjennom tirsdagen, men ble avsluttet på kvelden fordi at det ble for mørkt til å søke videre på en forsvarlig måte. Denne mannen det snakker om er i begynnelsen av 70-årene, rundt 177 centimeter høy, har blå øyne. Lite grått hår og muligens kvitt skjegg. Det er ukjent hva slags klær han hadde på seg, og han har ofte sett syklende, får vi opplyst fra politiet. Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett denne personen, og tipset kan gis på telefon 02800. Vi skal straks få det siste i denne leteaksjonen når vi får med oss operasjonssentralen i Nordland politidistrikt direkte her hos oss. Politiet rykket ut til Bø tirsdag kveld etter melding om en beruset mann med pil og bue. Politiet fikk kontroll på mannen og opplyste at det ikke skal være noe trusselsituasjon eller konfrontasjon med andre. En sekk mann hadde lagt fra seg ble også undersøkt, men politiet fant ingenting mistenkelig. Onsdag morgen er mannen fortsatt i politiets varetekt. Det melder bladet Vesterålen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og da skal du få onsdagsvær i Nordland. Det blir vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatte plasser. I Lofoten og Vesterålen liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. For det meste skyer og en del regnbyger. I Troms så blir det nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte plasser, fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen. Og så kommer nedbøren som snøbyger i fjellet. I morgen torsdag så får Nordland bris omkring nordvest, periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir for det meste skyer, det blir regn og regnbyger. Utover dagen færre byger og lettere skydekke i sør. Vi tar med Troms også i samme farta før i morgen torsdag. Da blir det vest til nordvest periodevis liten kuling utsatte plasser, om kvelden minking til bris. Så det blir for det meste skyer. Så blir det regnbyger i Troms i morgen, og det blir snøbyger over 300-600 meter. Så har vi hentet inn litt temperatur fra Yr og målestasjonene nå klokka 11. Og da starter vi i Bø og på Andenes med 7 grader, Evenes lufthavn med 8, Narvik 6. Vi har Stokmarknes lufthavn og Sortland med 7 grader, Rotvær i Lødingen 8, Solvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn og Innhavet på Hamarøy med 8 grader, og til slutt så stikker vi innom Myrøy i Øksnes med 7 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, du hører altså på formiddagen I Radio Bø, 13 minutter over 11. Musikalsk I dag så var det god musikk fra Eagle Eye Cherry, og han jo svensk-amerikansk. Og Save Tonight som du fikk, det jo faktisk en ganske så stor hit. Ja. En verdenshit fra Eagle Eye Cherry kan vi til og med si. Vet ikke om de der og 1, 2, 3 rumba med Gunn, at vi kan kalle det for en verdenshit, men vi kan kalle det for en Norgeshit I hvert fall, for populær de der, rumba med Gunn, jo klar.
5: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja da, da har vi fått servert litt rumba med Gunn 1, 2, 3 ifra de derre. Ja, det er dagen for statsbudsjettet, folkens, og regjeringens budsjettforslag for 2027 innebærer store utbetalinger til fullføring av samferdselsprosjekter i Nordland. Ny lufthavn i Mo i Rana tildeles 185,1 millioner kroner for testing og klargjøring fram mot den offisielle åpningen 30. september i 2027. Arbeidet med ny lufthavn i Bodø fortsetter med 45,6 millioner kroner og skal etter planen være klar til prøvedrift i 2029. Ordningen med gratis og reduserte fergetakster holdes i ro. Samtidig økes kompensasjon til fylkeskommuner for drift av nullutslippsferje med 93 millioner kroner, opp til totalt 231 millioner kroner nasjonalt. Det settes av egne midler til militær mobilitet på E6 Narvik-Setermoen og E10 Bjørnfjell, samt videre oppgradering av Nappstrømtunnelen i Lofoten. Nasjonalt økes budsjettet for drift og vedlikehold av jernbanen til 7,9 milliarder kroner. For Nordlandsbanen og Ofotbanen betyr dette en konkret fornying av spor og utbedring av dreneringsanlegg. Det var litt av det som regjeringen vil gi til samferdsel i Nordland.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi gå til fylkesvei 7542 mellom Øksneshavn og Høgset i Lødingen, som er stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt fra klokka 7 til 23, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det blir gjennomslepp hver andre time, og nødetatene kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag kveld. Fylkesvei 7566 mellom Vallangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag. Det er skilt av omkjøring, men det er mulig med noe kjøring til eiendommer langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet er ventet å pågå fram til den 27. november. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Dette arbeidet er beregnet å vare fram til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slippes igjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida, og hver

0: halve time fra Napp-siden. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, med gjennomslipp klokka 2 på natta. Dette gjaldt altså E10, og ja, det arbeidet som skjer i Napp-strømtunnelen, det pågår fremdeles for fullt. Tips oss gjerne hvis du ser noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Den låta kom ifra James Blunt på Radio Bø, You're Beautiful. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Nå skal vi gå direkte til operasjonsleder hos politiet i Nordland, Morten Sørensen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du kommer rett ifra et møte dere hadde i politiet i saken. Hva kan du fortelle?
1: Nei, vi fortsetter å gjøre søk, og vi jobber med tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å kunne lokalisere videre søksområder.
0: Hvor er det det søkes i dag?
1: Nei, vi foreløpig har vi ingen aktive søk ute, men vi konsentrerer oss i området rundt Andenes sentrum, småbåthavna og fjellkjedene i nærheten.
0: Ja, dere søker til lands og ikke til vanns.
1: Det er gjort søk langs med strandlinja. Det er ikke gjort søk under vann.
0: Hva kan du si om plan videre for søk?
1: Jeg kan ikke gå så langt inn i plan videre i og med at vi har gått litt over i etterforskningssporet på det her. Så det er mye etterretning og etterforskning som skal gjøres før vi finner nye søksteiger å gå gjennom.
0: Dere har bedt om tips fra publikum. Har dere fått inn noen interessante tips?
1: Vi har fått inn tips, og de aktuelle vil bli kontaktet og avhørt oppimot saken.
0: Vil dere fortsatt ha tips fra publikum hvis de har noen opplysninger som kan være til hjelp?
1: Ja, det er fremdeles ønskelig at de tar kontakt med oss på 02800 hvis de har tips i saken.
0: Det er altså en mann i 70-årene på Andenes som er meldt savnet. Dere setter jo i gang denne leteaksjonen. I går, det kom vel inn melding fra politiet like før klokka 13. Vet dere noe, har dere noe spor å gå etter noe, hva tid han ble sett sist, denne personen?
1: Jeg ønsker ikke å gå for detaljert inn i sporene vi har, men vi har indikasjoner som gjør hvor vi kan søke.
0: Kan du si litt om den personen, gi litt signalement, hvem er dere leter etter?
1: Ja, det blir jo, gikk ut i media i går med signalement og et bilde ut av han. Det er en mann i begynnelsen av 70-årene, ca. 1,77 høy. Han har blå øyne, grått, lite hår og muligens hvitt skjegg. Vi er ikke kjent med klesdrakta, og han er ofte sett syklende i sentrum av Andenes.
0: Har dere noen formening om hva som kan ha skjedd denne mannen?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Hvordan kommer dere til å jobbe videre i denne saken utover dagen?
1: Det blir å ta avhør ut av de tipsene som er kommet inn, som vi anser som relevant. Så vil vi jobbe litt i etterretningssporet for å kunne finne nye søksteiger. Og skulle dukke opp nye opplysninger, da, så er det jo å starte opp igjen leting på land i de aktuelle områdene.
0: Ja, og er det noen som har tips, så er det 02800 som de skal ringe, da er det så.
1: Det er korrekt.
0: Ja, da sier jeg takk for at du var med oss direkte og oppdaterte oss litt på den saken. Det var Morten Sørensen, operasjonsleder heter det, hos politiet i Nordland, som du fikk direkte her i Radio Bø.

0: You gotta be. Desiree var det på Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi en liten tur innom Studio 2 til Emily. God dag, god dag.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Vi tar det på Fredrikstad-dialekt i dag.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det er helt, helt greit, ja. Jeg vil kanskje ha sagt halais, men ja.
1: Ja.
0: Den er helt grei. Du, vi har jo hatt litt utfordringer med det her DAB-nettet vårt. Ja, ganske lenge nå så har det vært litt utfordringer i Ofoten.
1: Ja, at det har vært litt av det, kanskje mildt sagt.
0: Ja, hva har du tenkt om det?
1: Nei, altså det har jo holdt på en måned nå, har ikke det? 5-6 uker. Og vi har jo fått høre det fra våre lyttere at det mangler litt, men nå har vel du noen gledelige nyheter på tur, vil jeg tro.
0: Ja, jeg skal kanskje ikke juble alt for tidlig, men det ser ut som det nå kan bli en løsning i løpet av dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Du vet, vi hadde jo en feil på Fagernesfjellet for noen uker tilbake.
1: Ja.
0: Og så under bingoen forrige mandag, ikke noe sist mandag, men forrige mandag, så ble det feil på en fiberkabel som matet den DAB-senderen vi har på Veggfjellet, og dermed så var plutselig både Narvik og Ballangen fri for DAB-dekning, og det skjedde selvfølgelig rett under bingoen.
1: Typisk.
0: Og så fikk vi jo feil på to reservesendere, så vi måtte jo ha det logistikk å få byttet om og sendt inn til reparasjon. Men nå har jeg altså fått bildet fra montøren i Eltel, som er kommet seg opp på Fagernesfjellet. Ja, for han sleit i går, for da var det ATV-en som streket opp i bakken. Men du ser et bilde av en ATV som står opp med linken, altså masta oppe på Fagernesfjellet. Det er jo over 1000 meter høyt. Og der har de fått vinter.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Noe mer du vil si om det bildet?
0: Ja, så her er det bildet av en ATV, og så er det kvitt.
1: Det er hvitt, ja.
0: Ja, det er kvitt, kvitt i luften og kvitt på bakken. Men han er kommet seg opp, og han er begynt å jobbe nå med å skifte ut våre DAB-sender i rekke inne på stasjonen.
1: Mm.
0: Så kanskje når vi begynner å nærme oss slutten av dagens sending, så er kanskje den senderen på lufta. Nå skal jo jeg både lage sending, og så skal jeg ha litt kontakt med han, og så skal jeg fjernstyre den senderen, så det her kan jo bli litt artig. Men
1: ja.
0: Vi skal se hva vi får til. Vi ser du hva jeg gjør nå?
1: Ja, krysser fingrene.
0: Jeg krysser alt, alt jeg har for at dette skal gå veien i dag.
1: Ja, for vi har ikke akkurat hatt flaksen med oss.
0: Nei, det er helt utrolig. Altså, to reservesendere skal ta kveld.
1: Ja.
0: Så, men nå begynner vi å føle at det her går etter veien.
1: Altså, det er begrenset hvor mye uflaks vi kan ha, tenker jeg.
0: Ja, nå må det bli litt, nå må det bekke litt over på andre siden. Det er 7. oktober i dag, jeg vet ikke, hva er du opptatt av i dag?
1: I dag så er det litt sånn en morsom finurlighet, som jeg kaller det.
0: Ok.
1: For det er jo som sagt en verdensdag for alt.
0: Det er det, ja.
1: Og i dag, nå må ikke jeg få latterkrampe, for jeg får ikke lest.
0: Du er veldig spent på hva som skjer.
1: I dag så er det faktisk National Bathtub Day, altså den internasjonale badekardagen.
0: Den internasjonale badekardagen.
1: Ja.
0: Ja, da skulle man jo ha hatt et badekar, jeg har bare dusj.
1: Ja, jeg også.
0: Hva du har?
1: Nei, jeg har ikke badekar.
0: Nei, kanskje vi må kjøpe oss en liten sånn stamp.
1: Jeg vet du, jeg drar bare til søstra mi, for hun har badekar.
0: Ja.
1: Ja,
0: bruker du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men tilbudet er der.
0: Ok,
1: ja.
0: Så du kan ringe og si at du, en fredags ettermiddag etter jobb, når det er helg, og så bare kan jeg få låne badekar.
1: Ja, da hadde jeg fått ja, så heldig er jeg.
0: Ok, den internasjonale badekardagen, var det du sa?
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent å høre hva det handler om.
1: Altså, 7. oktober er National Bathtub Day. Ja, du hørte riktig. Det finnes tydeligvis en merkedag for det meste, og 7. oktober er dagen da selveste badekaret får litt ekstra oppmerksomhet. National Bathtub Day er en uoffisiell merkedag, først og fremst kjent fra USA. Og selv om kanskje dette ikke er en av de viktigste dagene i kalenderen, så er det jo en god unnskyldning for å fylle badekaret med varmt vann, finne fram badeskummet og koble av en liten stund. Mennesker har selvfølgelig badet lenge før det moderne badekaret dukket opp. Allerede i oldtiden fantes det avanserte badeanlegg, og romerne ble spesielt kjent for sine offentlige bad. Det handlet ikke bare om å vaske seg, badehusene var også steder der folk møttes, pratet og slappet av. Senere ble private bad og badekar vanligere, men det tok lang tid før eget baderom ble en selvfølgelig i vanlige hjem. I dag tenker vi kanskje ikke så mye over hvor luksuriøst det egentlig er å kunne skru på kranen og få varmt vann rett inn på badet. Og det finnes mennesker som tar bading svært seriøst. Noen vil ha levende lys og rolig musikk, andre fyller badekaret med så mye skum at de nesten forsvinner, og så har vi dem som går i badekaret med mobilen og plutselig oppdager at den avslappende halvtimen har fort blitt til en halvannen time. Men det er også en ting vi nordmenn kan diskutere på National Bathtub Day. Har badekaret egentlig tapt kampen mot dusjen? Dusjen er rask, praktisk og effektiv. Badekaret krever derimot litt mer tid. Til gjengjeld er det vanskelig å ligge og slappe av i en dusj, i alle fall blir det ganske upraktisk. Så dersom du har et badekar hjemme, har du faktisk en liten merkedag å feire i dag 7. oktober. Finn fram et håndkle, tapp i varmt vann og nyt noen rolige minutter. Og har du ikke badekar, nei, da får du nesten ta en ekstra lang dusj og late som.
0: Ja, det kan man jo gjøre.
1: Ja.
0: Jo, da badekar, det er jo godt å legge seg i badekar.
1: Nei, det er det.
0: Jeg er veldig glad også i bading sånn, generelt, sånn badeland og sånn.
1: Mm.
0: Det er vanskelig også i det badelandet. Ja, da storkoser jeg meg.
1: Da er tent på sitt beste.
0: Ja, da er jeg på det beste. Nei, men veldig bra. Da er det bare å nyte denne spesielle dagen. Du kaller den også for National
1: Bathtub Day.
0: Bathtub Day.
1: Ja.
0: Ja, den er grei.

0: En kjent og kjær stemme. Kari Bremnes, er du nord? Så er det en lytter, Emily i Lødingen, som har fått med seg at det foregår ting på Fagernesfjellet. Du har fått inn en tekstmelding her.
1: Det har jeg, og den lyder som følgende. Du må holde opp det bildet til mikrofonen slik at lytterne kan se det. Jeg hører jo på 106,8 stereo i Lødingen, og jeg har fargebilder, klovne-emoji. Men jeg skal sjekke DAB. Nei, ikke noe foreløpig. Humoristisk fra meg, Kristoffer Briggs i Lødingen.
0: Ok, Kristoffer Briggs og alle dere andre lytter da. Nå holder jeg bildet mot mikrofonen, så dere som har fargefjernsyn på radioen deres, dere ser bildet fra Fagernesfjellet der det jobbes med DAB-nettet til Radio Bø. Dere ser at det er et bilde med en ATV og kvitt i luften og kvitt på marka.
1: Herlig.
0: Jeg tror vi får det fram på radio.
1: Ja, det er utrolig. Jeg tror alle ser det nå, ja. Hvertfall hvis de har stereo.
0: Ja. Ikke verst, ikke verst. Takk for den meldingen, Kristoffer Briggs i Lødingen. Og forhåpentligvis, Kristoffer, så vil du og mange andre lyttere høre Radio Bø på DAB igjen i Ofoten i løpet av dagen. Det er jo sånn at den Fagernesfjellet er jo en veldig bra sendepunkt, så den når jo faktisk til deler av Lødingen også, som gjør at de kan ta inn Radio Bø på DAB der.
1: Det er ikke verst.
0: Men da er det godt at noen har også FM å høre på, og så er vi jo på nettradio som en god reserveløsning, spør du meg. Er du klar for litt konkurranse på lufta til lytterne?
1: Absolutt.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, så var planen egentlig å ha en diger konkurranse i dag. Vi kan bare advare dere, vi har flyttet den til i morgen. For hva har du på gang i morgen, Emily?
1: Nei, altså nå har jo jeg kos meg veldig. Jeg har jo fått litt innspill fra noen lyttere at nå er det på tide. Det har vært lenge siden det har vært en vanskelig ennå. Og noen lyttere er jo veldig skal ha det vanskelig.
0: Okay.
1: Så jeg har føyet meg til folket, og i morgen så kan jeg avsløre at det blir et ord på hele 24 bokstaver.
0: Ja. Og da er det noen som kanskje fikk hakeslepp nå og tenkte at der er jo på han igjen. 24 bokstaver, det, ja. Har vi, det må det vel være en ny rekord igjen.
1: Ja, jeg har vel 23, og Frøydis har 22. Ja. Så i morgen så blir det 24, men altså, det er jo lytterne som pusher oss her.
0: Ok.
1: Ja, ja. Så vi bare gjør som de sier vi.
0: Mm. Og så kan dere få spekulere helt i morgen hva hintet blir på det her fantastiske ordet på 24 bokstaver.
1: 24 bokstaver,
0: ja. Ja, det her, det tar helt av. Men den skulle egentlig på lufta i dag, men så tok vi og bytte litt om, for vi fant ut at det var greit å kjøre noe annet i dag. Passet, ja, nå skal jeg ikke si så mye rundt det, for dere kanskje røper for mye og prater for mye. Nei, vi skal være litt forsiktige. Så det ble 15 bokstaver i dag.
1: I dag så ble det 15 bokstaver, og da bare fyrer jeg løs,
0: ja.
1: Vi begynner med D for Delta, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, T for Tango, E for Echo, J for Juliet, T for Tango, A for Alfa, og E for Echo, T for Tango, B for Bravo, U for Uniform, S for Sierra og T for Tango.
0: Ja, det er 15 bokstaver, det er jo litt å holde styr på det også. Da tror jeg hiver meg rundt i full fart her, og så skal jeg ta jente og gutte noen annen hver.
1: Bare glede deg til det i morgen.
0: Ok, du får prøve å følge litt med om det blir rett, og så skal jeg prøve å ikke bruke samme navn da. Det her kan jo bli artig. Vi starter med D, Dorte, og så får vi S, Sigurd, og så blir det T, Tora, og så får vi S, Sigvart, så blir det T igjen, da tar vi jo Toril, og så blir det E, Erik, og så blir det J, Jane. Så får vi T, da tar vi Tanja. Og så blir det A, Arne. Og så blir det E, da sier Erik. Da må vi si
1: Erik.
0: Erik. Nei, altså, ja, Erik eller Erik. Ok, du godtar det.
1: Jeg godtar
0: det. Okay. Så blir det en T igjen. Og nå har vi sagt både Tanja og Toril, har vi det? Trine. Det her går trekt. B, Bertil. U, Unni. S, Sander. Og T igjen i all verden.
1: Tale.
0: Tale. Ja. Takk.
1: Vil du ha dommen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Terningkast.
1: Altså dette her ble terningkast 5.
0: Ja.
1: Ja, ja, men fordi den... på J og T så sa du 2 jentenavn etter hverandre.
0: Jeg gjorde det, ja. Ja. Det ser du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller så pleier du å ha perfekt rekke.
0: Ja, det ser du.
1: Ja. Ja.
0: Nei, da kan det ikke bli 6. Terningkast 6. Ja, det ser du. Nei, men da, den greien, vi lar den stå. Vi skal ikke ta den på nytt igjen, for da bruker vi opp tida her.
1: Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut i dag også. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg jo. Og da, du kan delta helt frem til klokken 12.15. Jeg glemte jo å si hva premien på fredag er, og det er jo en pakke med flakslodd. Gårdagens løsningsord var så mye som kjøkkenmaskin, og hintet på dagens løsning er at det legges frem årlig.
0: Mm-hmm. Du skal frem til noe som legges frem årlig.
1: Det skal jeg.
0: 15 bukser da. Nei, men du skal få lov å snakke i taletutten, du.
1: Jeg får gjøre det.
0: 7611 4050, 7611 4050, der treffer du henne Emily, og du kan også sende henne løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Delta i konkurransen frem til 12:15, og så finner du selvfølgelig hele greien på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Konge på bygda het sangen, Halva Priset fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og så er det sånn at Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Og dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Og med oss nå på telefon så har vi seniorrådgiver i NHO Nordland, han Lars Fredrik Martinussen. God formiddag til deg, Lars.
1: God formiddag.
0: Ja, rapporten foreslår både prisøkning og ta flere ruter ut av ordningen. Hva er din aller største bekymring for disse forslagene, hvis det blir en realitet?
1: De forslagene som kom i rapporten var jo todelt. Det ene var å videreføre i hovedsak dagens tilbud, og det andre var et såkalt effektiviseringsalternativ. Bekymringen vår, hvis det alternativet hadde blitt tatt videre, er jo selvfølgelig at tilbudet for bedrifter og for fastboende ellers ute i distriktene i Nordland og i Nord-Norge hadde blitt dårligere enn i dag. Det hadde blitt vanskeligere å drive næring, litt vanskeligere å bo ute i distriktet. Vi trenger fotruten for å reise både til fylkeshovedstaden og til Oslo. Og dette er jo våres nærmest kollektivtransport som vi må ta godt vare på og bedre enn det som var foreslått i det alternativet i rapporten.
0: Ja, dere viste at ruter som Mosjøen, Bodø og Stokmarknes, Tromsø har en 80-90% fulle fly. Så dere reagerer på at departementet skal kutte i ruter som åpenbart og er nesten stappfulle da?
1: Ja, rapporten viste jo også at det er et stort behov for disse rutene, og det er det som du peker på, høyt belegg. Og det er jo også årsaken til at vi må jo melde nå at vi har vunnet frem med det kravet. Nå har samferdselsministeren Gunnar Atna meldt at det alternativet med å legge ned ruter, det er lagt i skuffa, og så går vi videre med rapporten for øvrig og ser hvordan vi skal utvikle tilbudet for neste år. Så vi er veldig glad for å ha fått gjennomslag for det.
0: Mm. Men du sier noe om at dere kjenner dere ikke igjen i departementets beskrivelse av behovet. Hva er det bedriftene i Nordland faktisk forteller deg og hvordan flytilbudet fungerer for de i dag?
1: Det som ligger til grunn for forslaget er jo et såkalt transportstandardkriterier, og det er jo kriterier som innebærer hvor lang tid det skal ta å reise ulike plasser, for eksempel til Oslo sentrum, til fylkeshovedstad, til et universitetssykehus og så videre. Det er jo ingenting i de kriteriene der som sier noe om næringslivets behov, hverken for å få inn folk, eksperter på utstyr eller på andre ting, eller ut folk som skal drive næringsvirksomhet. Så bedriftene sine behov er jo ikke lagt til grunn egentlig i den utredningen, og vi synes heller ikke at bedriftene har vært involvert systematisk i arbeidet med rapporten. Så dette kommer vi til å adressere den høringen som er nå, og som har frest 15. desember, med at næringslivets behov blir tatt inn og blir vurdert. Det er jo vår jobb.
0: Det er vel sånn at rapporten legger opp til et stort prishopp, samtidig som en skjermingsordning for fastboende og lokalt næringsliv fortsatt henger litt sånn i luften. Hva vil skje med verdiskapningen i Nord-Vest billettene blir betydelig dyrere?
1: Nei, vi ønsker jo at vi viderefører et prisnivå som gjør det mulig og attraktivt. Og så det er mobiliteten i Nordland og i Nord-Norge som er viktig. Det at folk kan flytte på seg, det understøtter både bedriftene sin verdiskapning, og det gjør det attraktivt å bo i Nord-Norge. Og da må vi ha et tilbud med nok plasser, med attraktive avganger, med god korrespondanse, og så må vi ha et prisnivå som er fornuftig. Nå har de foreslått for noen dager siden at det skal komme en sånn beboerordning da på høring i løpet av siste del av oktober nå. Også den med høringsfrist i desember. Og så får vi se hva som kommer da. Vi er opptatt av at den ordningen blir utformet i tråd da, med både bedriftene og fastboendes behov. Da. Så det er litt sånn, det henger i lufta, som du sier, dette med prising og prissystem, hvordan det skal være. Så.
0: Nå er høringsfesten altså 15. desember. Hvordan vil NHO Nordland nå involvere medlemmer og tillitsvalgte i hele fylket før fristen og før svaret leveres?
1: Det er klart, dette med samferdsel og flyrute særlig, det har vi jobbet tett med medlemmer våre og tillitsvalgte styret i NHO Nordland over lang tid. Så dette er jo posisjoner som er ganske godt definert, og så kommer vi til å forankre og utforme og forankre det høringssvaret fremover, frem mot 15. desember på en selvsagt ordinær måte. Så vi er opptatt av at bedriftene skal bli hørt, og den jobben har vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagssendingen i Radio Bø. Det var han Lars Fredrik Martinussen, som da seniorrådgiver i NHO Nordland. Du lytter til Radio Bøs formiddagssending, og her hos oss så skal vi straks ha nyheten når klokka blir 12. Vi skal si litt om hva vi har å by på i våres neste time. For vi skal jo kjøre fram til klokka blir 13. Vi skal innom Kulturnatt på Hurtigrutemuseet, et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Kjersti Akselsen, hun stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing. Vi skal ta en telefon til Kjersti Akselsen. Det blir altså i neste time her hos oss. Men akkurat nå så skal du få de siste nyheten.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var musikk fra Münchener Freiheit. Every Time heter låta. De skiftet vel navn til bare Freiheit etter hvert, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, da har du fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake i din radio fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi kjører frem til klokka 13. Statsbudsjettet er det sikkert mange som er opptatt av i dag, og vi registrerer det at under statsbudsjettet så kom det fram at man vil gi Helse Nord spesielt tilskudd i statsbudsjettet, og det går ut på at regjeringen foreslår å bevilge 222,5 millioner kroner i tilskudd til å rekruttere og beholde personell i Helse Nord. Det er fordelt på Helse Nord sitt geografiske område som dekker Finnmark, Troms og Nordland. 159,7 millioner kroner foreslår regjeringen å bevilge til beredskapstilskudd for å opprettholde akuttilbud i Helse Nord. Og regjeringen foreslår å bevilge 102,6 millioner kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Vil gi Helse Nord spesielt tilskudd altså i statsbudsjettet. Det hørte du litt om akkurat nå, hva det går ut på. Vi følger jo litt med i det som skjer, og hva som kommer med opplysninger fra statsbudsjettet utover dagen. Det ble jo lagt frem klokka 10 i dag. Vi får komme tilbake til statsbudsjettet akkurat nå, så skal du få et værvarsel.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i Nordland så blir det i dag vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatte plasser i Lofoten og Vesterålen oppe i liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø, og så blir det for det meste skyer og regnbyger. I Troms nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte plasser, fra ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen, og så blir det snøbyger i fjellet. Temperaturer fra målstasjonene, som vi henter inn fra Yr, klokka 11 i dag. Da har vi Andenes og Bø med 7 grader. Evenes lufthavn 8, Narvik 6. Så har vi Stokmarknes lufthavn og Sortland med 7 grader. Rotvær i Lødingen 8. Solvær lufthavn Helle, det er vel de som har den høyeste temperaturen i dag, med 9 grader. Så ligger det på 8 grader ved Leknes lufthavn og innhavet på Hammarøy. Og til slutt så er det Myre i Øksnes med 7 grader. Så ikke to siffra i dag noen plasser på denne oversikten. Og så vet vi jo det at det meldes om litt kjøligere vær fram mot helga.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Ja, dette med været og at det blir en kjøligere værtype, har sett litt nærmere på det faktisk her under den lille pausen. I Bø så er det snakk om på natterstid ned mot 0 grader. Går vi til Narvik for eksempel, så er det snakk om ja, ned i minus 2 grader på fredag og lørdag i Narvik. Så ja, vi går mot høst og kanskje litt sånn vinterlig forhold. Vi får se hvor langt ned ned nedbøren kommer som I form av snø da. Ser vel ut som det går I det meste I regn fremover da, men I hvert fall kjøligere og ja, lavere temperaturer der ute. Nå skal vi skru tida tilbake til 1982, et populært band fra Vesterålen. Ja, de hadde medlemmer både fra Bø og Sortland, sånn, for å ta det litt sånn, I full fart. Også hovedvokalisten, da, det var jo da hun, Marit Endresen, January snakket vi om, tilbake til 1982. Her skal du få låta Don Juan, January.

0: Fra albumet Troll i eske, som kom ut i 1982, January, med Marit Endresen i spissen, Don Juan fikk du her på Radio Bø. Har du hevd deg med på dagens konkurransebokstavsuppe? Ja, hvis du er veldig snar og nå løser dagens suppe med 15 bokstav, så kan du være med. Da må du være lynkjapp. Hintet i dag legges frem årlig. Og her kan du stikke av med fine premier. Du kan velge mellom vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo. Vi har bingo-blokk som du kan stikke av med, eller sånne Radio Bø-trykketusjer, og vi har en pakke med flakslodd som en ukespremie. Den skal vi dele ut på fredag. Det er altså 15 bokstaver i dagens suppe. Det er DSTSTEJTAETBUST. Legges frem årlig litt hjelp på veien. Skynd deg å ringe Emily på 76 11 40 50, så får du være med nå. Vi har gått litt over tida, men hvis du er veldig rask før du tar trekningen, så får du være med. 76 11 40 50, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss, avdeling

0: passerer etter kontakt med Veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig da på fredag kveld, heter i meldingen fra Veitrafikksentralen. Fylkesvei 7566 mellom Ballangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag, og det er skilt av omkjøring. Men det er mulig for noen å kjøre til eiendommene langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet venter å pågå frem til 27. november. Og så går vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Og da er det stengt i begge retninger, men det er skilt av omkjøring. Og arbeidet beregner å ta og vare frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som fortsatt er stengt. Der pågår det veiarbeid. Ja, det var det vi hadde i denne runden fra trafikken, men skulle det nå skje etter andre der ute som du mener at våre lyttere kan få beskjed om, så skal vi formidle ditt trafikkmelding hvis du ringer den inn på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Kjenner du direkte til Emily, hun noterer ned det du måtte ha på hjertet, eller en tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
3: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Musikk fra Tromsø-jenta Lene Marlin, Sitting Down Here, fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Og da skal vi inn i studio til deg, Emily, og det skal handle om kulturnatt på Hurtigrutemuseet, har jeg forstått.
4: Ja, for 13. november så blir det kulturnatt på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Da skal museet fylles med kunst, kultur og forskjellige aktiviteter, og det er gratis å være med. Men hva er egentlig kulturnatt, og hva kan folk forvente seg? Det skal vi høre med Hanne Gravrok om nå, som er leder ved Hurtigrutemuseet. Hallo, Hanne.
5: Hallo!
4: Ja, altså kulturnatt på Hurtigrutemuseet er jo ganske nytt. Hva kommer folk til å møte?
5: Ja, det er helt nytt. Det er et unikt konsept som gjøres mye i de større byene, men nå tar vi det til Stokmarknes og skal fylle Hurtigrutemuseet med konserter, kultur, overraskelser, marked og opplevelser i hele museet.
4: Mm. Hvor kom denne ideen fra, Hanne?
5: Jeg må innrømme at jeg hentet den litt fra Bodø, der jeg egentlig er fra. Men der er jo kulturnatt enormt stort og trekker over 20 000 mennesker. Men det er liksom denne magien i mørketiden og i førjulstiden som jeg hadde lyst til å prøve her. Og nå har vi vært veldig heldige og fått med oss fantastiske artister og kunstnere på det her prosjektet. Og vi har et næringsliv som har gjort det mulig, sånn at vi får det til allerede i år.
4: Mm. Og kan du røpe litt om programmet, altså hvilke kunstnere, aktiviteter og opplevelser blir det?
5: Absolutt, det kan jeg. Det ligger ute på hjemmesiden vår nå, men billettene slippes da i morgen klokka 12. Men jeg kan si at Thomas of Norway, som er dansekunstner og koreograf, sammen med Nikolai Endresen Dahl, som er cembalist, har laget en performance som da skal fremføres i lasterommet på MS Finnmarken. Så skal vi ha besøk av fire folk. De skal da spille i røykesalongen i skipet, og så er det distriktsmusikere. Og så er det Stokmarknes blandet kor, og så har vi skuespillere fra Neshallerevyen. Vi har litteraturlaget som har skrevet tekster til dette arrangementet om kystkultur. Og ellers har vi mange overraskelser på lur, i tillegg til markedsplassen som utstillerne skal stå på og selge sine varer.
4: Dette her høres ut som et fullpakket program, og du nevnte jo billetter, men billettene er gratis, er de ikke det?
5: Jo, de er gratis. Her gjelder det å hente seg billett i morgen klokka 12. For når det er fullt, så det fullt. Mm. Vi slipper 200 billetter I hver pulje. Det to innslapp denne kvelden. Det ene innslappet fra 7:30, og det andre innslappet fra 9:00 denne kvelden. Så man må hente seg billett. Man kommer ikke inn her uten billett. Så I morgen forventer at de blir revet bort fordi at de gratis. Mm. Og så kan man også kjøpe seg en matbong, sånn at vi vet hvor mye mat vi skal lage. Så dette må folk bare følge med på Hurtigrutemuseet sine hjemmesider på. Det blir også markedsført på våre Facebook og Instagram I morgen.
4: Ja, og hvor det de billettene kommer til å ligge? Det på Hurtigrutens hus, Hurtigrutemuseet?
5: Nei. Nei, det ikke, dette har ikke noe med Hurtigrutens hus å gjøre. Nei. Det ligger på Hurtigrutemuseet. Hvis man googler Hurtigrutemuseet, så vil man komme rett til landingssiden, og da det bare å gå inn der og finne seg en billett, hvis det ikke blir fullt da. Så vi håper at vi fyller opp huset denne dagen. Det det som målet.
4: Mm. Og du sier at det jo for å skape aktivitet og lys I mørketiden, og så har dere jo samarbeidet med Hurtigrutemuseet, Hadsel kommune og Hadsels næringsforening. Hva tilføyer de forskjellige aktørene her?
5: De tilføyer veldig mye. Hadsel kommune stiller jo både med personell I denne arbeidsgruppa. Vi er tre personer, tre damer som har jobbet frem dette konseptet, og vi representerer jo da de tre aktørene. Så det alt fra ekspertise I forhold til hvordan man bygger og lager en god markedsplass for utstillere. Der har vi med oss Tonje Vestgaard fra Hadsel Næringsforening, og så har vi jo kultursjefen I Hadsel kommune, Stine Sivertsen, som med på den faglige delen I forhold til artister og program. Og så har nå alt det merkantile som foregår på Hurtigrutemuseet.
4: Ja. Og dette her tenkt som en engangskveld, eller håper dere at kulturnatt kan bli en tradisjon?
5: Jeg håper jo at det kan bli en tradisjon I aller høyeste grad. Og så kanskje det blir litt sånn I Bodø at det startet litt I det små, og nå dette et kjempestort arrangement som jeg sa trekker over 20 000 mennesker hvert år. Det har vi vel ikke kapasitet til her, men det kan jo vokse ut av Hurtigrutemuseet. Kanskje blir det kulturnatt I Hadsel, og kanskje blir det også kulturnatt I Vesterålen på sikt. Mm. Så det hadde jo vært en drøm å få lov å være med og starte noe som kan bli noe større.
4: Dette her høres jo helt fantastisk ut, og datoen altså 13. november, to puljer, og billettene blir lagt ut I morgen klokka
5: 12.
4: Klokka 12, ja. Da det bare å løpe ned til Hurtigrutemuseet og skaffe seg en billett, vil jeg tro.
5: Ja, du springer ikke ned fysisk, vi selger ingen billetter fysisk, det gratis, og det må hentes digitalt på hjemmesiden vår.
4: Ja, ja men det høres helt fantastisk ut. Hanne, vi ønsker dere masse lykke til, og takk for at du tok praten med oss her I Radio Bø.
5: Bare hyggelig, da får dere en fin dag.
4: Takk det samme, ha det.
5: Takk, ha det.

0: For noen år tilbake så ga Ann-Ketil Stokkan ut en CD med litt sånn sollåter, men da en soloutgivelse. Dette var sollåta Evig ung. Men da skal vi gå fra han Ketil Stokkan til han Dagfinn Olsen, FrP's stortingsrepresentant fra Nordland. God formiddag til deg, Dagfinn.
1: God formiddag, ja.
0: Du har vel kanskje ikke gitt ut så mye musikk?
1: Nei, men jeg har jo en skjult karriere bak meg som trommeslager i Sakalina Band, men det begynner å bli noen år siden.
0: Ok. Ja, ja, nei, men det ikke så dumt.
1: Så det en sånn fun fact om Dagfinn. Han var 15,5 år gammel og var en trommeslager i Sakalina Band.
0: Det var jeg ikke klar over. Det er greit å få det også fram i lyset.
1: Ja da.
0: Ja, men det skal handle om statsbudsjettet, og du er jo opptatt av samferdsel, og du går ut og sier at du er skuffet over statsbudsjettet. Hva er det du synes som ikke er bra? Eller er det noe bra i det hele tatt?
1: Ja, det kan man jo se, selvfølgelig. Hvis man ikke sier at det er noe som er bra, så er da man blinde for egne tanker. Men det som sett fra et nordlandsperspektiv, så er det så enkelt at det her er med tydelighet, så ser vi at vi har fått en samferdselsminister fra Oslo. Det er distriktene som er tapere. Det legges opp til samferdselsprioriteringer rundt byområdene, jernbane massevis, mens i Nordland så som vi har behov for trygge veier og rassikring og bedre fremkommelighet, så er det vanskelig å se at regjeringen har forstått at landet faktisk går så langt nord. Så det er klart at sånn sett, og for eksempel på veier, så ser vi jo det at det er lagt opp til en økning på 2,5%. Når da man legger opp til at prisstigningen i Norge til neste år skal være 2,7%, så skjønner alle at det er en reell nedgang for drift og nyinvestering på vei. Vi ser jo også at det legges opp til at bilisten skal betale en større del av kollektivtransporten rundt omkring i de sentrale strøk gjennom drivstoffavgifter og bompenger, etc. etc. Det fortsetter bare. Og vi ser også at flyavganger, som man har etterspurt flere av, både fra Lofoten, Vesterålen og Helgeland, det kommer det ikke, fordi at det er ikke penger til. Det er knapt penger. Det er litt mer enn prisstigninger. Og for oss som bor da i Nordland og svært avhengig av havne og farleder, så er det faktisk enda mer skremmende. Så det er det at man nå ser at staten straffer oss for at Stortingets flertall har tvunget Arbeiderpartiet i kne om å investere i statsskipstunnelen. For man legger opp til at man skal sette nesten 1,1 milliard til stattunnelen. Men for å få det til, så tar man ned 253,4 millioner i tiltak i resten av landet, og da er jo selvfølgelig Nordland et fylke som har 25% av Norges kystlinje. Vi blir jo rammet av dette.
0: Ja, så du mener at det går utover folk i nord?
1: Det kommer til å gå utover folk i nord, folk i Nordland, definitivt, fordi at man nå ser at man gjør investeringene der hvor det bor folk flest, og gjerne rundt Oslo-Gryta.
0: Mm. Så du er skikkelig skuffet i dag over det som er lagt frem?
1: Ja, det hadde jeg faktisk ikke trodd, og det som overrasket meg mest, det var akkurat det at man ikke faktisk klarer å fange opp prisstigningen en gang, slik at man klarer å holde det nivået som man i hvert fall har hatt i året som er gått, og likeledes at man kutter da på prosjekter som er nødvendige i et fylke som Nordland innenfor kyst, eller havner og farleder.
0: Så du tenker at statsbudsjettet viser med all tydelighet at vi har en samferdselsminister fra Oslo, og at distriktene blir tapere?
1: Ja da, det har vært påpekt over tid at man mener at vi er tapere, og nå er det definitivt, og da er det selvfølgelig lett å bare kan si det som at samferdselsministeren er fra Oslo og skjønner faktisk ikke hvordan dette landet er skrudd ihop, og at vi har behov, vi som bor her vi bor, og det mener jeg at regjeringen ikke etterkommer i et sånt budsjett.
0: Mm. Og hvordan vil dere i FrP, det skal jo godkjennes, hvordan vil dere jobbe fremover nå?
1: Nei, altså fra vårt ståsted så mener jeg det er jo viktig å sørge for at det i hvert fall er en vekst innenfor for veier og altså vedlikehold og nybygging av vei som gjør at vi som er avhengige av den type infrastruktur opplever også at vi blir ivaretatt. Så det vil være på vår vakt, eller på vår måte, så vil vi komme til å selvfølgelig sette inn mer penger i det. Og så er det ikke noe tvil om at vi vil komme til å i vårt budsjett også se på dette med bilrelaterte avgifter som gjør at det skal det skal være slik at det skal ikke være en utgiftspost å bare bli kastet over på også. Hvis du ikke har en god nok pengbok, så kan du ikke bo i Nordland. Det er det vi er nødt til å se på. Og det siste er jo selvfølgelig det at det er sånn som havner og farleder det her, så vi er nødt til å sørge for å få på plass de pengene som gjør at ikke resten av kysten blir rammet, fordi at Stortinget har valgt å prioritere statsskipstudiet.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss og kommenterte statsbudsjettet. Dagfinn Olsen, FRP's stortingsrepresentant fra Nordland, han er skuffet over statsbudsjettet, og spesielt når det gjelder samferdsel.

0: En mann du tykte om, og det var Bo Kaspers Orkester på formiddagen i Radio Bø, der vi nå, Emily, skal ta oss en tur til flotte, fantastiske Henningsvær i Lofoten, for det er fint der.
1: Ja, og så en litt sånn gladsak, fordi Kjersti har bodd i Henningsvær i 30 år, og beskrives som en som stiller opp, tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Nå har Kjersti Akselsen fått et tydelig bevis på at innsatsen blir satt pris på, for hun er kåret til årets henningsværing.
0: Oi, oi, oi. Fantastisk.
1: Ja, og med oss har vi Kjersti nå. Hallo.
2: Hei.
1: Men du er ikke i Henningsvær nå, hvis jeg ikke tar helt feil?
2: Nei, akkurat nå setter jeg sola i Lagos i Portugal på en ukes ferie. Ja,
1: ikke sant, jeg ser det. Det er noen som har det.
2: Ja da.
1: Men til vanlig så bor du i Henningsvær.
2: Bor i Henningsvær, ja. Det gjør jeg. Jeg jobber i Svolvær de siste årene, men jeg bor i Henningsvær, det har jeg gjort i 30 år.
1: Ja, men du er ikke derifra?
2: Nei, jeg er fra Verdalen, så jeg er trønder da, men jeg forvillet meg opp på en sesongjobb for 30 år siden. Så.
1: Ja, vi er flere som har forvillet oss opp til nord.
2: Ja.
1: Og nå er jo du blitt kåret til årets henningsværing. Fortell litt om det, Kjersti.
2: Ja, det er jo en ære å bli kåret til årets henningsværing. Det er jo fjerde året denne prisen deles ut på en sånn stor innbyggerfest vi har for alle som bor i Henningsvær, både nye og gamle innbyggere. Så det er en stor ære å få den prisen.
1: Hadde du noen mistanke om at den kom til å falle på deg?
2: Nei. Nei, hadde ikke det.
1: Og du har jo nå bodd der i 30 år, og når var det Henningsvær gikk fra å være stedet du flyttet til å bli hjem?
2: Det gikk rimelig fort, egentlig. Jeg følte meg hjemme i Henningsvær fra dag 1. Så etter et år så hadde jeg egentlig kanskje bestemt meg at jeg her skulle være. Så siden har jeg blitt.
1: Ja, og folk skryter jo av den, beskriver deg som en som stiller opp og tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Hvordan føles det å høre sånne ord om seg selv?
2: Rørende. Det er litt rart å tenke på at folk tenker det om meg. Jeg gjør jo bare det jeg synes er artig.
1: Ja, og så beskriver du Henningsvær som en hel verden. Hva mener du med det?
2: Nei, det er jo folk fra hele verden, og vi er jo urban, vi er jo bare 500 som bor i Henningsvær, men vi klarer å få til så mye i fellesskap. Vi har førjuleseventyret som starter nå 31. oktober og varer helt frem til jul, vi har Kodstokk, vi har trevarefest og masse andre aktiviteter, så det. Og alle bidrar, om du kommer fra New Zealand, eller England, eller Henningsvær, så bidrar du.
1: Så det er masse som skjer. Ja, det er masse som skjer fremover, da.
2: Ja, det er vi helt på å planlegge førjulseventyret nå, og det starter jo nå slutten av oktober og varer helt til 20. desember, og da er det bare for alle å komme og besøke oss. Det er aktiviteter i helgen, og det er quiz og musikk, og butikkene er pyntet og klar til jul og førjulstid og nissa og ja, alt mulig. Og så er det jo Kodstokk i pinsen som vanlig. Ja. Og det er jeg med på. Så nei, det skjer mye.
1: Ja, og du står liksom sånn midt oppi alt.
2: Ja.
1: En ekte ildsjel.
2: Ja, men det er artig.
1: Var det en spesiell person som fikk deg, som tok deg under vingene når du flyttet oppover?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, fordi du beskrives jo... Ja, fortsett.
2: Ikke noen spesielt sånn, men Henningsvær i seg selv, hvis man gir litt så får man jo litt tilbake, så det... Ja.
1: Fordi det er jo blitt sagt at du er veldig flink til å inkludere nyinnflyttere. Hvorfor er det akkurat så viktig for deg?
2: Nyinnflyttere er jo med å bygge det samfunnet vi ønsker å ha, og den inkluderingen og tilgjengeligheten som Henningsvær er. Da. De er jo med å skape våre samfunn, så det er jo viktig å ta vare på dem på like linje som dem som er ektefødd og oppvokst i Henningsvær. Så alle er jo superviktig for et så lite samfunn for å få julene til å gå rundt.
1: Ja, det høres jo veldig bra ut, og hva, altså, bortsett fra julemarked og sånn, hva skjer fremover for årets Henningsværing?
2: Ja, nå skal jeg jo være her nede i Portugal i uka, og så skal jeg hjem, og så skal vi kjøre en quiz på klatrekaféen den lørdagen etter jeg kommer hjem. Og så er det jo planlegging av alle de her aktivitetene, begynne å boke musikk til Codstock i lag med Hans Verre, og ja, det er masse, masse som skjer.
1: Og helt til slutt, Kjersti, så skal du få lov til å dra tilbake til solen. Nå som du offisielt er årets Henningsværing, følger det noen ekstra plikter med titelen?
2: Nei. Det er bare å fortsette å gjøre det man har gjort, så tenker jeg man er innenfor rammen.
1: Ja, det høres bra ut. Igjen, masse gratulerer til deg, og kos deg i Portugal på ferie.
2: Tusen takk, så håper jeg alle som hører på Radio Bø kommer inn med oss i førjulstida.
1: Vi får håpe. God ferie.
2: Det
1: ha det bra.
2: Takk, takk. Ha det.

Musikk fra Bradley Simpson og Carpet Burn fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Og da det sånn at denne sendingen faktisk snippsnapp snute ute. Teddy Ivar Pølsen og Emilie Holen, vi sier kort og godt takk for følge og på gjenhør i morgen. Ha det!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-ånd hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-ånd fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opptil 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
4: Bingo Studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

En låt fra Eagle Eye Cherry som heter Save Tonight, og med den så sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Kulturnatt på Hurtigrutens hus er et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Og vi skal til Kjersti Akselsen som stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing.

0: Ja, det er noen av sakene vi skal innom de her to timene i god formiddag. Vi har også konkurransen våres bokstavsuppe på plass med 15 bokstaver i dag. Den kan du ringe inn på eller sende sms fram til 12:15. Og i dag så er hintet for å komme fram til løsningsordet legges fram årlig. Legges fram årlig. 15 bokstaver er lagt ut hulter til bulter på Facebook, stokk de om og kom altså fram til et løsningsord. Emily er klar til å ta imot masse telefoner på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så skal Emily få slippe til bak mikrofonen litt ut i dagens sending og gi deg litt mer sånne detaljer rundt dagens konkurranse. Politiet vurderer i dag om søket etter en savnet mann på Andenes skal fortsette. Leteaksjonen pågikk gjennom tirsdagen, men ble avsluttet på kvelden fordi at det ble for mørkt til å søke videre på en forsvarlig måte. Denne mannen det snakker om er i begynnelsen av 70-årene, rundt 177 centimeter høy, har blå øyne. Lite grått hår og muligens kvitt skjegg. Det er ukjent hva slags klær han hadde på seg, og han har ofte sett syklende, får vi opplyst fra politiet. Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett denne personen, og tipset kan gis på telefon 02800. Og vi skal straks få det siste i denne leteaksjonen når vi får med oss operasjonssentralen i Nordland politidistrikt direkte her hos oss. Politiet rykket ut til Bø tirsdag kveld etter melding om en beruset mann med pil og bue. Politiet fikk kontroll på mannen og opplyste at det ikke skal ha vært noe trusselsituasjon eller konfrontasjon med andre. I en sekk mann hadde lagt fra seg ble også undersøkt, men politiet fant ingenting mistenkelig. Onsdag morgen er mann fortsatt i politiets varetekt. Det melder bladet Vesterålen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og da skal du få onsdagsvær i Nordland. Det blir vestlig eller nordvestlig frisk bris, utsatte plasser. I Lofoten og Vesterålen liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. For det meste skyer og en del regnbyger. I Troms så blir det nordvestlig periodevis stiv kuling, utsatte plasser. Fra i ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen. Og så kommer nedbøren som snøbyger i fjellet. I morgen torsdag så får Nordland bris omkring nordvest, periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir for det meste skyet, det blir regn og regnbyger. Utover dagen færre byger og lettere skydekke i sør. Vi tar med Troms også i samme farta før i morgen torsdag. Da blir det vest til nordvest, periodevis liten kuling utsatte plasser, om kvelden minking til bris. Og det blir for det meste skyet. Så blir det regnbyger i Troms i morgen, og det blir snøbyger over 300-600 meter. Så har vi hentet inn litt temperatur fra Yr og målestasjonene nå klokka 11. Og da starter vi i Bø og på Andenes med 7 grader. Evenes lufthavn 8, Narvik 6. Vi har Stokmarknes lufthavn og Sortland med 7 grader. Rotvær i Lødingen 8. Solvær lufthavn Helle.

0: For familie, arbeidsfolk og grupper, og to nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
3: Ja, du hører altså på formiddagen i Radio Bø, 13 minutter over 11. Musikalsk i dag så var det god musikk fra Eagle Eye Cherry, og han er jo svensk-amerikansk. Og Save Tonight som du fikk, det er jo faktisk en ganske så stor hit, ja. En verdenshit fra Eagle Eye Cherry, kan vi til og med si. Vet ikke om de der og 1, 2, 3 rumba med Gunn, at vi kan kalle det for en verdenshit, men vi kan kalle det for en Norgeshit i hvert fall, for populær de der. Rumba med Gunn, er du klar?
4: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Ja da, da har vi fått servert litt rumba med Gunn 1, 2, 3 ifra de derre. Ja, det er dagen for statsbudsjettet, folkens, og regjeringens budsjettforslag for 2027 innebærer store utbetalinger til fullføring av samferdselsprosjekter i Nordland. Ny lufthavn i Mo i Rana tildeles 185,1 millioner kroner for testing og klargjøring fram mot den offisielle åpningen 30. september i 2027. Arbeidet med ny lufthavn i Bodø fortsetter med 45,6 millioner kroner og skal etter planen være klar til prøvedrift i 2029. Ordningen med gratis og reduserte fergetakster holdes i ro. Samtidig økes kompensasjonen til fylkeskommuner for drift av nullutslippsferje med 93 millioner kroner, opp til totalt 231 millioner kroner nasjonalt. Det settes av egne midler til militær mobilitet på E6 Narvik-Setermoen og E10 Bjørnfjell, samt videre oppgradering av Nappstrømtunnelen i Lofoten. Nasjonalt økes budsjettet for drift og vedlikehold av jernbanen til 7,9 milliarder kroner. For Nordlandsbanen og Ofotbanen betyr dette en konkret fornying av spor og utbedring av dreneringsanlegg. Det var litt av det som regjeringen vil gi til samferdsel i Nordland.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss Avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi gå til fylkesvei 7542 mellom Øksneshavn og Høgset i Lødingen, som er stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt fra klokka 7 til 23, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det blir gjennomslepp hver andre time, og nødetatene kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag kveld. Fylkesvei 7566 mellom Vallangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag. Det er skilt av omkjøring, men det er mulig med noe kjøring til eiendommer langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet er ventet å pågå fram til den 27. november. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Dette arbeidet er beregnet å vare fram til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Dette gjaldt altså E10 og det arbeidet som skjer i Nappstrømtunnelen, det pågår fremdeles for fullt. Tips oss gjerne hvis du ser noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vett om. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Den låta kom fra James Blunt på Radio Bø, You're Beautiful. Politiet leter fortsatt etter en mann i begynnelsen av 70-årene på Andenes etter at han ble meldt savnet i går formiddag av pårørende. Nå skal vi gå direkte til operasjonsleder hos politiet i Nordland, Morten Sørensen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du kommer rett ifra et møte dere hadde i politiet i saken. Hva kan du fortelle?
1: Nei, vi fortsetter å gjøre søk, og vi jobber med tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å kunne lokalisere videre søksområder.
0: Hvor er det søkes i dag?
1: Nei, vi foreløpig har vi ingen aktive søk ute, men vi konsentrerer oss i området rundt Andenes sentrum, småbåthavna og fjellkjedene i nærheten.
0: Ja, dere søker til lands og ikke til vanns.
1: Det er gjort søk langs med strandlinja, det er ikke gjort søk under vann.
0: Hva kan du si om plan videre for søk?
1: Jeg kan ikke gå så langt inn i plan videre, i og med at vi har gått litt over i etterforskningssporet på det her. Så det er mye etterretning og etterforskning som skal gjøres før vi finner nye søksteiger å gå gjennom.
0: Dere har bedt om tips fra publikum. Har dere fått inn noen interessante tips?
1: Vi har fått inn tips, og de aktuelle vil bli kontaktet og avhørt oppimot saken.
0: Vil dere fortsatt ha tips fra publikum hvis de har noen opplysninger som kan være til hjelp?
1: Ja, det er fremdeles ønskelig at de tar kontakt med oss på 02800 hvis de har tips i saken.
0: Det er altså en mann i 70-årene på Andenes som er meldt savnet. Dere setter jo i gang denne leteaksjonen. I går, det kom vel inn melding fra politiet like før klokka 13. Vet dere noe, har dere noe spor å gå etter noe, hva tid han ble sett sist, denne personen?
1: Jeg ønsker ikke å gå for detaljert inn i sporene vi har, men vi har indikasjoner som gjør hvor vi kan søke.
0: Kan du si litt om den personen, gi litt signalement, hvem er dere leter etter?
1: Ja, det gikk ut i media i går med signalement og et bilde ut av han. Det er en mann i begynnelsen av 70-årene, ca. 1,77 høy. Han har blå øyne, grått, lite hår og muligens hvitt skjegg. Vi er ikke kjent med klesdrakta, og han er ofte sett syklende i sentrum av Andenes.
0: Har dere noen formening om hva som kan ha skjedd denne mannen?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Hvordan kommer dere til å jobbe videre i denne saken utover dagen?
1: Det blir å ta avhør ut av de tipsene som er kommet inn, som vi anser som relevant. Så vil vi jobbe litt i etterretningssporet for å kunne finne nye søksteiger. Og skulle dukke opp nye opplysninger, da, så er det jo å starte opp igjen leting på land i de aktuelle områdene.
0: Ja, og er det noen som har tips, så er det 02800 som de skal ringe, da er det så?
1: Det er korrekt.
0: Ja, da sier jeg takk for at du var med oss direkte og oppdaterte oss litt på den saken. Det var Morten Sørensen, operasjonsleder heter hos politiet i Nordland, som du fikk direkte her i Radio Bø.

0: You gotta be. Desiree var det på Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi en liten tur innom Studio 2 til Emily. God dag, god dag.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Vi tar det på Fredrikstad-dialekt i dag.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det er helt, helt greit, ja. Jeg vil kanskje ha sagt halais, men ja.
1: Ja.
0: Den er helt grei. Du, vi har jo hatt litt utfordringer med det her DAB-nettet vårt. Ja, ganske lenge nå så har det vært litt utfordringer i Ofoten.
1: Ja, at det har vært litt av det kanskje mildt sagt.
0: Ja, hva har du tenkt om det?
1: Nei, altså det har jo holdt på en måned nå, har ikke det? 5-6 uker. Og vi har jo fått høre det fra våre lyttere, at det mangler litt. Men nå har vel du noen gledelige nyheter på tur, vil jeg tro.
0: Ja, jeg skal kanskje ikke juble alt for tidlig, men det ser ut som det nå kan bli en løsning i løpet av dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Du vet, vi hadde jo en feil på Fagernesfjellet for noen uker tilbake.
1: Ja.
0: Og så under bingoen forrige mandag, ikke nå sist mandag, men forrige mandag, så ble det feil på en fiberkabel som matet den DAB-senderen vi har på Veggfjellet, og dermed så var plutselig både Narvik og Ballangen fri for DAB-dekning, og det skjedde selvfølgelig rett under bingoen.
1: Typisk.
0: Og så fikk vi jo feil på to reservesendere, så vi måtte jo ha det logistikk å få byttet om og sendt inn til reparasjon. Men nå har jeg altså fått bildet fra montøren i Eltel, som er kommet seg opp på Fagernesfjellet. Ja, for han slet i går, for da var det ATV-en som streket opp i bakken. Men du ser et bilde av en ATV som står opp med linken, altså masta oppe på Fagernesfjellet. Det er jo over 1000 meter høyt. Og der har de fått vinter.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Noe mer du vil si om det bildet?
0: Ja, så her er det bildet av en ATV, og så er det kvitt.
1: Det er hvitt, ja.
0: Ja, det er kvitt, kvitt i luften og kvitt på bakken. Men han er kommet seg opp, og han er begynt å jobbe nå med å skifte ut våres DAB-sender i rekke inne på stasjonen.
1: Mm.
0: Så kanskje når vi begynner å nærme oss slutten av dagens sending, så er kanskje den senderen på lufta. Nå skal jo jeg både lage sending, og så skal jeg ha litt kontakt med han, og så skal jeg fjernstyre den senderen, så det her kan jo bli litt artig. Men
1: ja.
0: Vi skal se hva vi får til. Vi, ser du hva jeg gjør nå?
1: Ja, krysser fingrene.
0: Jeg krysser alt, alt jeg har for at dette skal gå veien i dag.
1: Ja, for vi har ikke akkurat hatt flaksen med oss.
0: Nei. Det er helt utrolig. Altså, to reservesendere skal ta kveld.
1: Ja.
0: Så, men nå begynner vi å føle at det her går etter veien.
1: Altså, det er begrenset hvor mye uflaks vi kan ha, tenker jeg.
0: Ja, nå må det bli litt, nå må det bekke litt over på andre siden. Det er 7. oktober i dag, jeg vet ikke, hva er du opptatt av i dag?
1: I dag så er det litt sånn en morsom finurlighet, som jeg kaller det.
0: Ok.
1: For det er jo som sagt en verdensdag for alt.
0: Det er det, ja.
1: Og i dag, nå må ikke jeg få latterkrampe, for jeg får ikke lest.
0: Du er veldig spent på hva som skjer.
1: I dag så er det faktisk National Bathtub Day, altså den internasjonale badekardagen.
0: Den internasjonale badekardagen.
1: Ja.
0: Ja, da skulle man jo ha hatt et badekar. Jeg har bare dusj.
1: Ja, jeg også.
0: Hva du har?
1: Nei, jeg har ikke badekar.
0: Nei, kanskje vi må kjøpe oss en liten sånn stamp i dag.
1: Jeg vet du, jeg drar bare til søstra mi, for hun har badekar.
0: Ja,
1: ja.
0: Bruker du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men tilbudet er der.
0: Ok,
1: ja.
0: Så du kan ringe og si at du, en fredags ettermiddag etter jobb, når det er helg, og så bare kan jeg få låne badekarret.
1: Ja, da hadde jeg fått ja.
0: Akkurat.
1: Så heldig er jeg.
0: Ok, den internasjonale badekardagen, var det du sa?
1: Ja.
0: Det er veldig spent å høre hva det handler om.
1: Altså, 7. oktober er National Bathtub Day. Ja, du hørte riktig. Det finnes tydeligvis en merkedag for det meste, og 7. oktober er dagen da selveste badekarret får litt ekstra oppmerksomhet. National Bathtub Day er en uoffisiell merkedag, først og fremst kjent fra USA. Og selv om kanskje dette ikke er en av de viktigste dagene i kalenderen, så er det jo en god unnskyldning for å fylle badekaret med varmt vann, finne fram badeskummet og koble av en liten stund. Mennesker har selvfølgelig badet lenge før det moderne badekaret dukket opp. Allerede i oldtiden fantes det avanserte badeanlegg, og romerne ble spesielt kjent for sine offentlige bad. Det handlet ikke bare om å vaske seg, badehusene var også steder der folk møttes, pratet og slappet av. Senere ble private bad og badekar vanligere, men det tok lang tid før eget baderom ble en selvfølgelig i vanlige hjem. I dag tenker vi kanskje ikke så mye over hvor luksuriøst det egentlig er å kunne skru på kranen og få varmt vann rett inn på badet. Og det finnes mennesker som tar bading svært seriøst. Noen vil ha levende lys og rolig musikk, andre fyller badekaret med så mye skum at de nesten forsvinner, og så har vi dem som går i badekaret med mobilen og plutselig oppdager at den avslappende halvtimen har fort blitt til en halvannen time. Men det er også en ting vi nordmenn kan diskutere på National Bathtub Day. Har badekaret egentlig tapt kampen mot dusjen? Dusjen er rask, praktisk og effektiv. Badekaret krever derimot litt mer tid. Til gjengjeld er det vanskelig å ligge og slappe av i en dusj, i alle fall blir det ganske upraktisk. Så dersom du har et badekar hjemme, har du faktisk en liten merkedag å feire i dag 7. oktober. Finn fram et håndkle, tapp i varmt vann og nyt noen rolige minutter. Og har du ikke badekar, nei, da får du nesten ta en ekstra lang dusj og late som.
0: Ja, det kan man jo gjøre.
1: Ja.
0: Det, da, badekar, det er jo godt å legge seg i badekar.
1: Nei, det er det. Mm.
0: Jeg er veldig glad også i bading sånn, generelt, sånn badeland og sånn.
1: Mm.
0: Er det vanskelig også i det badelandet? Ja, da storkoser jeg meg.
1: Da er tent på sitt beste.
0: Ja, da er jeg på det beste. Nei, men veldig bra. Da er det bare å nyte denne spesielle dagen. Du kaller den også for National
1: Bathtub Day.
0: Bathtub Day.
1: Ja.
0: Ja, den er grei.

0: En kjent og kjær stemme. Kari Bremnes, er du nord? Så er det en lytter, Emily i Lødingen, som har fått med seg at det foregår ting på Fagernesfjellet. Du har fått inn en tekstmelding her.
1: Det har jeg, og den lyder som følgende. Du må holde opp det bildet til mikrofonen slik at lytterne kan se det. Jeg hører jo på 106,8 stereo i Lødingen, og jeg har fargebilder, klovne-emoji. Men jeg skal sjekke DAB. Nei, ikke noe foreløpig. Humoristisk fra meg, Kristoffer Briggs i Lødingen.
0: Ok, Kristoffer Briggs og alle dere andre lytter da. Nå holder jeg bildet mot mikrofonen, så dere som har fargefjernsyn på radioen deres, dere ser bildet fra Fagernesfjellet der det jobbes med DAB-nettet til Radio Bø. Dere ser at det er et bilde med en ATV og kvitt i luften og kvitt på marka.
1: Herlig.
0: Jeg tror vi får det fram på radio.
1: Ja, det er utrolig. Jeg tror alle ser det nå, i hvert fall hvis de har stereo.
0: Ja. Ikke verst, ikke verst. Takk for den meldingen, Kristoffer Briggs i Lødingen. Og forhåpentligvis, Kristoffer, så vil du og mange andre lyttere høre Radio Bø på DAB igjen i Ofoten i løpet av dagen. Det er jo sånn at den Fagernesfjellet er jo en veldig bra sendepunkt, så den når jo faktisk til deler av Lødingen også.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gjør at de kan ta inn Radio Bø på DAB der.
1: Det er ikke verst.
0: Men da er det godt at noen har også FM å høre på, og så er vi jo på nettradio som en god reserveløsning, spør du meg. Er du klar for litt konkurranse på lufta til lytterne?
1: Absolutt.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, så var planen egentlig å ha en diger konkurranse i dag. Vi kan bare advare dere, vi har flyttet den til i morgen. For hva har du på gang i morgen, Emily?
1: Nei, altså nå har jo jeg koset meg veldig. Jeg har jo fått litt innspilt fra noen lyttere at nå er det på tide. Det har vært lenge siden det har vært en vanskelig ennå. Og noen lyttere er jo veldig skal ha det vanskelig.
0: Okay.
1: Så jeg har føyet meg til folket, og i morgen så kan jeg avsløre at det blir et ord på hele 24 bokstaver.
0: Ja. Og da er det noen som kanskje fikk hakeslepp nå og tenk at der er jo på han igjen. 24 bokstaver, det har vi, det må det vel være en ny rekord igjen.
1: Ja, jeg har vel 23, og Frøydis har 22.
0: Ja.
1: Så i morgen så blir det 24, men altså, det er jo lytterne som pusher oss her.
0: Ok.
1: Ja, ja. Så vi bare gjør som de sier vi.
0: Og så kan dere få spekulere helt i morgen hva hintet blir på det her fantastiske ordet på 24 bokstaver.
1: 24 bokstaver,
0: ja. Ja, det her, det tar helt av. Men den skulle egentlig på lufta i dag, men så tok vi og bytte litt om, for vi fant ut at det var greit å kjøre noe annet i dag. Passet, ja, nå skal jeg ikke si så mye rundt det, for dere kanskje røper for mye og prater for mye. Nei, vi skal være litt forsiktige. Så det ble 15 bokstaver i dag.
1: I dag så ble det 15 bokstaver, og da bare fyrer jeg løs,
0: ja.
1: Vi begynner med D for Delta, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, T for Tango, E for Echo, J for Juliet, T for Tango, A for Alfa, og E for, nei, og E for Echo, T for Tango, B for Bravo, U for Uniform, S for Sierra og T for Tango.
0: Ja, det er 15 bokstaver, det er jo litt å holde styr på det også. Da tror jeg hiver meg rundt i full fart her, og så skal jeg ta jente og gutte noen annen hver.
1: Bare glede deg til det i morgen, du.
0: Ok, du får prøve å følge litt med om det blir rett, og så skal jeg prøve å ikke bruke samme navn da. Det her kan jo bli artig. Vi starter med D, Dorte. Og så får vi S, Sigurd. Og så blir det T, Tora. Og så får vi S, Sigvart. Så blir det T igjen. Da tar vi jo Toril. Og så blir det E, Erik. Og så blir det J, Jane. Så får vi T, da tar vi Tanja. Og så blir det A, Arne. Og så blir det E, da sier Erik, da må vi si
1: Erik.
0: Nei, altså, ja, Erik eller Erik. Ok, du godtar det.
1: Jeg godtar
0: det. Okay. Så blir det en T igjen. Og nå har vi sagt både Tanja og Toril, har vi det? Trine. Det her går trekt. B, Bertil. U, Unni. S, Sander. Og T igjen i all verden.
1: Tale.
0: Tale. Ja. Takk.
1: Vil du ha dommen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Terningkast.
1: Altså dette her ble terningkast 5.
0: Ja,
1: ja. Ja, men fordi på J og T så sa du to jentenavn etter hverandre.
0: Jeg gjorde det, ja. Ja. Det ser du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller så pleier du å ha perfekt rekke.
0: Ja, det ser du.
1: Ja. Ja.
0: Nei, da kan det ikke bli 6. Terningkast 6. Ja, det ser du. Nei, men da, denne greien, vi lar den stå. Vi skal ikke ta den på nytt igjen, for da bruker vi opp tida her.
1: Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut i dag også. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg jo. Og da, du kan delta helt frem til klokken 12.15. Jeg glemte jo å si hva premien på fredag er, og det er jo en pakke med flakslodd. Gårsdagens løsningsord var så mye som kjøkkenmaskin, og hintet på dagens løsning er at det legges frem årlig.
0: Mm-hmm. Du skal frem til noe som legges frem årlig.
1: Det skal jeg.
0: 15 bokser da. Nei, men du skal få lov å snakke i talletuten, du.
1: Jeg får gjøre det.
0: 7611 4050, 7611 4050, der treffer du ho Emily, og du kan også sende jo løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Delta i konkurransen frem til 12:15, og så finner du selvfølgelig hele greia på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Konge på bygda het sangen, Halvard Priset fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og så er det sånn at Samferdselsdepartementet vil endre fotruten i Nord-Norge og foreslår blant annet høyere priser og kutt på enkelte strekninger. Og dette får NHO Nordland til å reagere kraftig. Og med oss nå på telefon så har vi seniorrådgiver i NHO Nordland, han Lars Fredrik Martinussen. God formiddag til deg, Lars.
1: God formiddag.
0: Ja, rapporten foreslår både prisøkning og ta flere ruter ut av ordningen. Hva er din aller største bekymring for disse forslagene, hvis det blir en realitet?
1: De forslagene som kom i rapporten var jo todelt. Det ene var å videreføre i hovedsak dagens tilbud, og det andre var et såkalt effektiviseringsalternativ. Bekymringen vår, hvis det alternativet hadde blitt tatt videre, er jo selvfølgelig at tilbudet for bedrifter og for fastboende ellers ute i distriktene i Nordland og i Nord-Norge hadde blitt dårligere enn i dag. Det hadde blitt vanskeligere å drive næring, litt vanskeligere å bo ute i distriktet. Vi trenger fotruten for å reise både til fylkeshovedstaden og til Oslo. Og dette er jo våres nærmest kollektivtransport som vi må ta godt vare på og bedre enn det som var foreslått i det alternativet i rapporten.
0: Ja, dere viste at ruter som Mosjøen, Bodø og Stokmarknes, Tromsø har en 80-90% fulle fly. Så dere reagerer på at departementet skal kutte i ruter som åpenbart og er nesten stappfulle da?
1: Ja, rapporten viste jo også at det er et stort behov for disse rutene, og det er det som du peker på høyt belegg, og det er jo også årsaken til at vi må melde nå at vi har vunnet fram med det kravet. Nå har samferdselsministeren Gunnar Atna meldt at det alternativet med å legge ned ruter, det er lagt i skuffa, og så går vi videre med rapporten for øvrig og ser hvordan vi skal utvikle tilbudet for neste år. Så vi er veldig glad for å ha fått gjennomslag for det.
0: Mm. Men du sier noe om at dere kjenner dere ikke igjen i departementets beskrivelse av behovet. Hva er det bedriftene i Nordland faktisk forteller deg og hvordan flytilbudet fungerer for de i dag?
1: Det som ligger til grunn for forslaget er jo et såkalt transportstandardkriterier, og det er jo kriterier som innebærer hvor lang tid det skal ta å reise ulike plasser, for eksempel til Oslo sentrum, til fylkeshovedstad, til et universitetssykehus og så videre. Det er jo ingenting i de kriteriene der som sier noe om næringslivets behov, hverken for å få inn folk, eksperter på utstyr eller på andre ting, eller ut folk som skal drive næringsvirksomhet. Så bedriftene sine behov er jo ikke lagt til grunn egentlig i den utredningen, og vi synes heller ikke at bedriftene har vært involvert systematisk i arbeidet med rapporten. Så dette kommer vi til å adressere i den høringen som er nå, og som har frist 15. desember, med at næringslivets behov blir tatt inn og blir vurdert. Det er jo vår jobb.
0: Det er vel sånn at rapporten legger opp til et stort prishopp, samtidig som en skjermingsordning for fastboende og lokalt næringsliv fortsatt henger litt sånn i luften. Hva vil skje med verdiskapningen i nord hvis billettene blir betydelig dyrere?
1: Nei, vi ønsker jo at vi viderefører et prisnivå som gjør det mulig og attraktivt. Og så det er mobiliteten i Nordland og i Nord-Norge som er viktig. Det at folk kan flytte på seg, det understøtter både bedriftene sin verdiskapning, og det gjør det attraktivt å bo i Nord-Norge. Og da må vi ha et tilbud med nok plasser, med attraktive avganger, med god korrespondanse, og så må vi ha et prisnivå som er fornuftig. Nå har de foreslått for noen dager siden at det skal komme en sånn beboerordning da på høring i løpet av siste del av oktober nå. Også den med høringsfrist i desember. Og så får vi se hva som kommer da. Vi er opptatt av at den ordningen blir utformet i tråd da, med både bedriftene og fastboendes behov. Da. Så det er litt sånn, det henger i lufta, som du sier, dette med prising og prissystem, hvordan det skal være. Så.
0: Nå er høringsfristen altså 15. desember. Hvordan vil NHO Nordland nå involvere medlemmer og tillitsvalgte i hele fylket før fristen og før svaret leveres?
1: Det er klart, dette med samferdsel og flyrute særlig, det har vi jobbet tett med medlemmer våre og tillitsvalgte styret gjennom Nordland over lang tid. Så dette jo posisjoner som ganske godt definert, og så kommer vi til å forankre og utforme og forankre det høringssvaret fremover frem mot 15. desember på en selvsagt ordinær måte. Så vi opptatt av at bedriftene skal bli hørt, og den jobben har vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagssendingen i Radio Bø. Det var han Lars Fredrik Martinussen, som da seniorrådgiver i NHO Nordland. Du lytter til Radio Bøs formiddagssending, og her hos oss så skal vi straks ha nyheten når klokka blir 12. Vi skal si litt om hva vi har å by på i våres neste time. For vi skal jo kjøre frem til klokka blir 13. Vi skal innom Kulturnatt på Hurtigrutemuseet, et nytt kulturarrangement som arrangeres på Stokmarknes i november. Kjersti Akselsen, hun stiller opp, tar ansvar og får folk til å føle seg som en del av fellesskapet. Og nå er hun kåret til årets Henningsværing. Vi skal ta en telefon til Kjersti Akselsen. Det blir altså i neste time her hos oss. Men akkurat nå så skal du få de siste nyhetene.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var musikk fra Münchener Freiheit. Every Time heter låta. De skiftet vel navn til bare Freiheit etter hvert, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, da har du fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake i din radio fra formiddagsstudio i Radio Bø. Vi kjører frem til klokka 13. Statsbudsjettet er det sikkert mange som er opptatt av i dag, og vi registrerer det at under statsbudsjettet så kom det fram at man vil gi Helse Nord spesielt tilskudd i statsbudsjettet, og det går ut på at regjeringen foreslår å bevilge 222,5 millioner kroner i tilskudd til å rekruttere og beholde personell i Helse Nord. Det er fordelt på Helse Nord sitt geografiske område som dekker Finnmark, Troms og Nordland. 159,7 millioner kroner foreslår regjeringen å bevilge til beredskapstilskudd for å opprettholde akuttilbud i Helse Nord. Regjeringen foreslår å bevilge 102,6 millioner kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Vil gi Helse Nord spesielt tilskudd altså i statsbudsjettet. Det hørte du litt om akkurat nå, hva det går ut på. Vi følger jo litt med i det som skjer og hva som kommer med opplysninger fra statsbudsjettet utover dagen. Det ble jo lagt frem klokka 10 i dag. Vi får komme tilbake til statsbudsjettet akkurat nå, så skal du få et værvarsel.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og i Nordland så blir det i dag vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatte plasser i Lofoten og Vesterålen oppe i liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø, og så blir det for det meste skyer og regnbyger. I Troms nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte plasser, fra ettermiddag vestlig liten kuling. Det blir regnbyger, mest nedbør i Nord-Troms første del av dagen, og så blir det snøbyger i fjellet. Temperaturer fra målstasjonene, så vi henter inn fra Yr klokka 11 i dag. Da har vi Andenes og Bø med 7 grader, Evenes Lufthavn 8, Narvik 6. Så har vi Stokmarknes Lufthavn og Sortland med 7 grader, Rotvær i Lødingen 8, Solvær Lufthavn Helle, det er vel de som har den høyeste temperaturen i dag, med 9 grader. Så ligger det på 8 grader ved Leknes Lufthavn og innhavet på Hammarøy. Og til slutt så er det Myre i Øksnes med 7 grader. Så ikke to siffra i dag noen plasser på denne oversikten. Og så vet vi jo det at det meldes om litt kjøligere vær fram mot helga.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Ja, dette med været og at det blir en kjøligere værtype, har sett litt nærmere på det faktisk her under den lille pausen. I Bø så er det snakk om på natterstid ned mot 0 grader. Går vi til Narvik for eksempel, så er det snakk om ja, ned i minus 2 grader på fredag og lørdag i Narvik. Så ja, vi går mot høst og kanskje litt sånn vinterlig forhold. Vi får se hvor langt ned ned nedbøren kommer som i form av snø da. Ser vel ut som det går i det meste i regn fremover da, men i hvert fall kjøligere og ja, lavere temperaturer der ute. Nå skal vi skru tida tilbake til 1982, et populært band fra Vesterålen. Ja, de hadde medlemmer både fra Bø og Sortland, sånn, for å ta det litt sånn, i full fart. Også hovedvokalisten, da, det var jo da hun, Marit Endresen, January snakket vi om, tilbake til 1982. Her skal du få låta Don Juan, January.

0: Fra albumet Troll i eske, som kom ut i 1982, January, med Marit Endresen i spissen, Don Juan fikk du her på Radio Bø. Har du hevd deg med på dagens konkurransebokstavsuppe? Ja, hvis du er veldig snar og nå løser dagens suppe med 15 bokstaver, så kan du være med. Da må du være lynkjapp. Hintet i dag legges frem årlig. Og her kan du stikke av med fine premier. Du kan velge mellom vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo. Vi har bingo-blokk som du kan stikke av med, eller sånne Radio Bø-trykketusjer, og vi har en pakke med flakslodd som en ukespremie. Den skal vi dele ut på fredag. Det er altså 15 bokstaver i dagens suppe. Det er DSTSTEJTAETBUST. Legges frem årlig litt hjelp på veien. Skynd deg å ringe Emily på 76 11 40 50, 76 11 40 50, så får du være med nå. Vi har gått litt over tida, men hvis du er veldig rask før du tar trekningen, så får du være med. 76 11 40 50, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og vi skal til fylkesvei 7542 mellom Øksneshavn og Høgset i Lødingen. Der er det stengt på grunn av asfaltarbeid, og veien er stengt fra klokka 7 til 23, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det blir gjennomslepp hver andre time, og nødetatene kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig da på fredag kveld, heter i meldingen fra veitrafikksentralen. Fylkesvei 7566 mellom Ballangen og Langåsen i Narvik er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til midnatt hver dag, og det er skiltet omkjøring. Men det er mulig for noen å kjøre til eiendommene langs veien. Nødetatene kan passere. Arbeidet venter å pågå frem til 27. november. Og så går vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Og da er det stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Og arbeidet er beregnet å ta og vare frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som fortsatt er stengt. Der pågår det veiarbeid. Ja, det var det vi hadde i denne runden fra trafikken, men skulle det nå skje et eller annet der ute som du mener at våre lyttere kan få beskjed om, så skal vi formidle ditt trafikkmelding. Hvis du ringer den inn på 76 11 40 50, 76 11 40 50, kjenner du direkte til Emily, hun noterer ned det du måtte ha på hjertet, eller en tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 0300.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
5: 06800.
6: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra

av alle VVS og bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Musikk fra Tromsø-jenta Lene Marlin, Sitting Down Here, fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
0: Ja, da skal vi inn i studio til deg, Emily, og det skal handle om kulturnatt på Hurtigrutemuseet, har jeg forstått.
4: Ja, for 13. november så blir det kulturnatt på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Da skal museet fylles med kunst, kultur og forskjellige aktiviteter, og det er gratis å være med. Men hva er egentlig kulturnatt, og hva kan folk forvente seg? Det skal vi høre med Hanne Gravrok om nå, som er leder ved Hurtigrutemuseet. Hallo, Hanne.
5: Hallo!
4: Ja, altså kulturnatt på Hurtigrutemuseet er jo ganske nytt. Hva kommer folk til å møte?
5: Ja, det er helt nytt. Det er et unikt konsept som gjøres mye i de større byene, men nå tar vi det til Stokmarknes og skal fylle Hurtigrutemuseet med konserter, kultur, overraskelser, marked og opplevelser i hele museet.
4: Mm. Hvor kom denne ideen fra, Hanne?
5: Jeg må innrømme at jeg hentet den litt fra Bodø, der jeg egentlig er fra. Men der er jo kulturnatt enormt stort og trekker over 20 000 mennesker. Men det er liksom denne magien i mørketida og i førjulstida som jeg hadde lyst til å prøve her. Og nå har vi vært veldig heldige og fått med oss fantastiske artister og kunstnere på det her prosjektet. Og vi har et næringsliv som har gjort det mulig, sånn at vi får det til allerede i år.
4: Mm. Og kan du røpe litt om programmet, altså hvilken kunstnere, aktiviteter og opplevelser blir det?
5: Absolutt, det kan jeg. Det ligger ute på hjemmesiden vår nå, men billettene slippes da i morgen klokka 12. Men jeg kan si at Thomas of Norway, som er dansekunstner og koreograf, sammen med Nikolai Endresen Dahl, som er cembalist, har laget en performance som da skal fremføres i lasterommet på MS Finnmarken. Så skal vi ha besøk av fire folk. De skal da spille i røykesalongen i skipet, og så er det distriktsmusikere. Og så er det Stokmarknes blandet kor, og så har vi skuespillere fra Neshallerevyen. Vi har litteraturlaget som har skrevet tekster til dette arrangementet om kystkultur. Og ellers har vi mange overraskelser på lur, i tillegg til markedsplassen som utstillerne skal stå på og selge sine varer.
4: Dette her høres ut som et fullpakket program, og du nevnte jo billetter, men billettene er gratis, er de ikke det?
5: Jo, de er gratis. Her gjelder det å hente seg billett i morgen klokka 12. For når det er fullt, så er det fullt. Vi slipper 200 billetter i hver pulje. Det to innslapp denne kvelden. Det ene innslappet fra 7:30, og det andre innslappet fra 9:00 denne kvelden. Så man må hente seg billett. Man kommer ikke inn her uten billett. Så i morgen forventer jeg at de blir revet bort fordi at de gratis. Mm. Og så kan man også kjøpe seg en matbong, sånn at vi vet hvor mye mat vi skal lage. Så dette må folk bare følge med på Hurtigrutemuseet sine hjemmesider på. Det blir også markedsført på våre Facebook og Instagram i morgen.
4: Ja, og hvor det de billettene kommer til å ligge? Det på Hurtigrutens hus, Hurtigrutemuseet?
5: Nei, Nei. Det ikke, dette har ikke noe med Hurtigrutens hus å gjøre. Nei. Det ligger på Hurtigrutemuseet. Hvis man googler Hurtigrutemuseet, så vil man komme rett til landingssiden, og da er det bare å gå inn der og finne seg en billett, hvis det ikke blir fullt da. Så vi håper at vi fyller opp huset denne dagen. Det det som målet.
4: Mm. Og du sier at det jo for å skape aktivitet og lys i mørketida, og så har dere jo samarbeidet med Hurtigrutemuseet, Hadsel kommune og Hadsels næringsforening. Hva tilføyer de forskjellige aktørene her?
5: De tilføyer veldig mye. Hadsel kommune stiller jo både med personell i denne arbeidsgruppa. Vi er tre personer, tre damer som har jobbet frem dette konseptet, og vi representerer jo da de tre aktørene. Så det er alt fra ekspertise i forhold til hvordan man bygger og lager en god markedsplass for utstillere. Der har vi med oss Tonje Vestgaard fra Hadsel Næringsforening, og så har vi jo kultursjefen i Hadsel kommune, Stine Sivertsen, som med på den faglige delen i forhold til artister og program. Og så har nå jeg alt det merkantile som foregår på Hurtigrutemuseet.
4: Ja. Og dette her tenkt som en engangskveld, eller håper dere at Kulturnatt kan bli en tradisjon?
5: Jeg håper jo at det kan bli en tradisjon i aller høyeste grad. Og så kanskje det blir litt sånn i Bodø at det startet litt i det små, og nå dette et kjempestort arrangement som jeg sa trekker over 20 000 mennesker hvert år. Det har vi vel ikke kapasitet til her, men det kan jo vokse ut av Hurtigrutemuseet. Kanskje blir det Kulturnatt i Hadsel, og kanskje blir det også Kulturnatt i Vesterålen på sikt. Mm. Så det hadde jo vært en drøm å få lov å være med og starte noe som kan bli noe større.
4: Dette her høres jo helt fantastisk ut, og datoen altså 13. november, to puljer, og billettene blir lagt ut i morgen klokka
5: 12.
4: Klokka 12, ja, da det bare å løpe ned til Hurtigrutemuseet og skaffe seg en billett, vil jeg tro.
5: Ja, du springer ikke ned fysisk, vi selger ingen billetter fysisk, det er jo gratis, og det må hentes digitalt på hjemmesiden vår.
4: Ja. Ja, men det høres helt fantastisk ut. Hanne, vi ønsker dere masse lykke til, og takk for at du tok praten med oss her i Radio Bø.
5: Bare hyggelig, da får dere en fin dag.
4: Takk det samme, ha det.
5: Takk, ha det.

0: Ja, for noen år tilbake så ga Ketil Olsen ut en CD med litt sånn sollåter, men da en soloutgivelse. Dette var sollåta Evig ung. Men da skal vi gå fra han Ketil Stokkan til han Dagfinn Olsen, FrPs stortingsrepresentant fra Nordland. God formiddag til deg, Dagfinn.
1: God formiddag, ja.
0: Du har vel kanskje ikke gitt ut så mye musikk?
1: Nei, men jeg har jo en skjult karriere bak meg som trommeslager i Sakalina Band, men det begynner å bli noen år siden.
0: Ok. Ja, nei, men det er ikke så dumt.
1: Så det er en sånn fun fact som Dagfinn, han var 15,5 år gammel, og han trommeslager i Sakalina Band.
0: Det var jeg ikke klar over. Det er greit å få det også fram i lyset.
1: Ja da.
0: Ja, men det skal handle om statsbudsjettet, og du er jo opptatt av samferdsel, og du går ut og sier at du er skuffet over statsbudsjettet. Hva er det du synes som ikke er bra, eller er det noe bra i det hele tatt?
1: Ja, det kan man jo se, selvfølgelig. Hvis man ikke sier at det er noe som er bra, så er da man blindet for egne tanker. Men det som sett fra et nordlands perspektiv, så er det så enkelt at det her er med tydelighet, så ser vi at vi har fått en samferdselsminister fra Oslo. Det er distriktene som er tapere. Det legges opp til samferdselsprioriteringer rundt byområdene, jernbane massevis, mens i Nordland så som vi har behov for trygge veier og rassikring og bedre fremkommende, så er det vanskelig å se at regjeringen har forstått at landet faktisk går så langt nord. Så det er klart at sånn sett, og for eksempel på veier, så ser vi jo det at det er lagt opp til en økning på 2,5%. Når da man legger opp til at prisstigningen i Norge til neste år skal være 2,7%, så skjønner alle at det er en reell nedgang for drift og nyinvestering på vei. Vi ser jo også at det legges opp til at bilisten skal betale en større del av kollektivtransporten rundt omkring i de sentrale strøk gjennom drivstoffavgifter og bompenger, etc. Det fortsetter bare. Og vi ser også at flyavganger, som man har etterspurt flere av, både fra Lofoten, Vesterålen og Helgeland, det kommer det ikke, fordi at det er ikke penger til. Det er knapt penger. Det er litt mer enn prisstigningen. Og for oss som bor da i Nordland og svært avhengig av havne og farleder, så er det faktisk enda mer skremmende. Så det er det at man nå ser at staten straffer oss for at Stortingets flertall har tvunget Arbeiderpartiet i kne om å investere i statsskipstunnelen. For man legger opp til at man skal sette nesten 1,1 milliard til stattunnelen. Men for å få det til, så tar man ned 253,4 millioner i tiltak i resten av landet, og da er jo selvfølgelig Nordland et fylke som har 25% av Norges kystlinje. Vi blir jo rammet av dette.
0: Ja, så du mener at det går utover folk i nord?
1: Det kommer til å gå utover folk i nord, folk i Nordland, definitivt, fordi at man nå ser at man gjør investeringene sterk hvor det bor folk flest, og gjerne rundt Oslo-Gryta.
0: Mm. Så du er skikkelig skuffet i dag over det som er lagt frem?
1: Ja, det hadde jeg faktisk ikke trodd, og det som overrasket meg mest, det var akkurat det at man ikke faktisk klarer å fange opp prisstigningen en gang, slik at man klarer å holde det nivået som man i hvert fall har hatt i året som er gått, og likeledes at man kutter da på prosjekter som er nødvendige i et fylke som Nordland innenfor kyst, eller havner og farleder.
0: Så du tenker at statsbudsjettet viser med all tydelighet at vi har en samferdselsminister fra Oslo, og at distriktene blir tapere?
1: Ja da, det har vært påpekt over tid at man mener at vi er tapere, og nå er det definitivt, og da er det selvfølgelig lett å bare kan si det som at samferdselsministeren er fra Oslo og skjønner faktisk ikke hvordan dette landet er skrudd ihop, og at vi har behov, vi som bor her vi bor, og det mener jeg at regjeringen ikke etterkommer i et sånt budsjett.
0: Mm. Og hvordan vil dere i FrP, det skal jo godkjennes, hvordan vil dere jobbe fremover nå?
1: Nei, altså fra vårt ståsted så mener jeg det er jo viktig å sørge for at det i hvert fall er en vekst innenfor for veier og altså vedlikehold og nybygging av vei som gjør at altså vi som er avhengige av den type infrastruktur opplever også at vi blir varetatt. Så det er helt det vil være på vår vakt, måte så vil vi komme til å selvfølgelig sette inn mer penger i det. Og så er det ikke noe tvil om at vi vil komme til å i vårt budsjett også se på dette med bilrelaterte avgifter som gjør at det skal det skal være slik at det skal ikke være en utgiftspost å bare bli kastet over på også. Hvis du ikke har en god nok pengbok, så kan du ikke bo i Nordland. Det er vi nødt til å se på. Og det siste er jo selvfølgelig det at det er sånn som havner og farleder det her, så vi nødt til å sørge for å få på plass de pengene som gjør at ikke resten av kysten blir rammet, fordi at Stortinget har valgt å prioritere statsskipstudiet.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss og kommenterte statsbudsjettet. Dagfinn Olsen, FRP's stortingsrepresentant fra Nordland, han er skuffet over statsbudsjettet, og spesielt når det gjelder samferdsel.

0: En mann du tykte om, og det var Bo Kaspers Orkester på formiddagen i Radio Bø, der vi nå, Emily, skal ta oss en tur til flotte, fantastiske Henningsvær i Lofoten, for det er fint der.
1: Ja, og så en litt sånn gladsak, fordi Kjersti har bodd i Henningsvær i 30 år, og beskrives som en som stiller opp, tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Nå har Kjersti Akselsen fått et tydelig bevis på at innsatsen blir satt pris på, for hun er kåret til årets Henningsværing.
0: Oi, oi, oi. Fantastisk.
1: Ja, og med oss har vi Kjersti nå. Hallo.
2: Hei.
1: Men du er ikke i Henningsvær nå, hvis jeg ikke tar helt feil?
2: Nei, akkurat nå setter jeg sola i Lagos i Portugal på en ukes ferie. Ja,
1: ikke sant, jeg ser det. Det er noen som har det.
2: Ja da.
1: Men til vanlig så bor du i Henningsvær.
2: Bor i Henningsvær, ja. Det gjør jeg. Jeg jobber i Svolvær de siste årene, men jeg bor i Henningsvær. Det har jeg gjort i 30 år.
1: Ja, men du er ikke derifra?
2: Nei, jeg er fra Verdalen, så jeg er trønder da, men jeg forvillet meg opp på en sesongjobb for 30 år siden. Så.
1: Ja, vi er flere som har forvillet oss opp til nord.
2: Ja.
1: Og nå er jo du blitt kåret til årets Henningsværing. Fortell litt om det, Kjersti.
2: Ja, det er jo en ære å bli kåret til årets Henningsværing. Det er jo fjerde året denne prisen deles ut på en sånn stor innbyggerfest vi har for alle som bor i Henningsvær, både nye og gamle innbyggere. Så det er en stor ære å få den prisen.
1: Mm. Hadde du noen mistanke om at den kom til å falle på deg?
2: Nei. Nei, hadde ikke det.
1: Og du har jo nå bodd der i 30 år, og når var det Henningsvær gikk fra å være stedet du flyttet til å bli hjem?
2: Det gikk rimelig fort, egentlig. Jeg følte meg hjemme i Henningsvær fra dag 1. Så etter et år så hadde jeg egentlig kanskje bestemt meg at jeg her skulle være. Så siden har jeg blitt.
1: Ja, og folk skryter jo av den, beskriver deg som en som stiller opp og tar ansvar og får andre til å føle seg hjemme. Hvordan føles det å høre sånne ord om seg selv?
2: Rørende. Det er litt rart å tenke på at folk tenker det om meg. Jeg gjør jo bare det jeg synes er artig.
1: Ja, og så beskriver du Henningsvær som en hel verden. Hva mener du med det?
2: Nei, det er jo folk fra hele verden, og vi er jo urban, vi er jo bare 500 som bor i Henningsvær, men vi klarer å få til så mye i fellesskap. Vi har førjuleseventyret som starter nå 31. oktober og varer helt frem til jul, vi har Kodstokk, vi har trevarefest og masse andre aktiviteter, så det. Og alle bidrar, om du kommer fra New Zealand, eller England, eller Henningsvær, så bidrar du.
1: Så det er masse som skjer. Ja, det er masse som skjer fremover, da.
2: Ja, det er vi helt på å planlegge førjulseventyret nå, og det starter jo nå slutten av oktober og varer helt til 20. desember, og da er det bare for alle å komme og besøke oss. Det er aktiviteter i helgen, og det er quiz og musikk, og butikkene er pyntet og klar til jul og førjulstid og nissa og ja, alt mulig. Og så er det jo Kodstokk i pinsen som vanlig.
1: Ja.
2: Og det er jeg med på. Så nei, det skjer mye.
1: Ja, og du står liksom sånn midt oppi alt.
2: Ja.
1: En ekte ildsjel.
2: Ja, men det er artig.
1: Var det en spesiell person som fikk deg, som tok deg under vingene når du flyttet oppover?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, fordi du beskrives jo som, ja, fortsett.
2: Ikke noen spesielt sånn, men Henningsvær i seg selv, hvis man gir litt så får man jo litt tilbake, så det, ja.
1: Fordi det er jo blitt sagt at du er veldig flink til å inkludere nyinnflyttere. Hvorfor er det akkurat så viktig for deg?
2: Nyinnflyttere er jo med å bygge det samfunnet vi ønsker å ha, og den inkluderingen og tilgjengeligheten som Henningsvær er. Da. De er jo med å skape våre samfunn, så det er jo viktig å ta vare på dem på like linje som dem som er ektefødd og oppvokst i Henningsvær. Så alle er jo superviktig for et så lite samfunn for å få hjulene til å gå rundt.
1: Ja, det høres jo veldig bra ut, og hva, altså, bortsett fra julemarked og sånn, hva skjer fremover for årets sendingsværing?
2: Ja, nå skal jeg jo være her nede i Portugal i uka, og så skal jeg hjem, og så skal vi kjøre en quiz på klatrekaféen den lørdagen etter jeg kommer hjem. Og så det jo planlegging av alle de her aktivitetene, begynne å boke musikk til Kodstock i lag med han Sverre, og ja, det masse som skjer.
1: Og helt til slutt, Kjersti, så skal du få lov til å dra tilbake til solen. Nå som du offisielt årets sendingsværing, følger det noen ekstra plikter med titelen?
2: Nei. Det bare å fortsette å gjøre det man har gjort, så tenker jeg man innenfor rammen.
1: Ja, det høres bra ut. Igjen, masse gratulerer til deg, og kos deg i Portugal på ferie.
2: Tusen takk, så håper jeg alle som hører på Radio Bø kommer inn med oss i førjulstida.
1: Vi får håpe. God ferie.
2: Det
1: ha det bra.
2: Takk. Ha det.

0: Ja, flott låt ifra Coldplay. Fikk du på Radio Bø, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og vi har hatt en konkurranse også I dag. Det blir liksom ikke ordentlig formiddagssending før vi har litt hjernetrim, så det hører med litt bokstavsuppe. Ja, hva var det vi hadde på gang I dag, Emily?
2: Vi hadde jo et ord på 15 bokstaver I dag.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg tror de fleste tok en relativt kjapt etter hva jeg har fått høre.
0: Ja.
2: Vi hadde med oss 41 personer I dag. Og det var nummer 39 som ble trekt ut, og da skal vi til Bø ganske sikkert føre, hvis ikke jeg tar helt feil, for vi skal til Anniken Gudøy. God dag, Anniken.
3: God dag, god dag.
2: Hva skjer I Bø I dag, Anniken?
3: Nei, det skjer egentlig ikke så veldig masse. Det litt